אב ללהקה בתחילת הדרך. היו גיטריסט אמר בשם מיק אברהמס, מתופף בשם קלייב בנקר, נגן בס גלן קורניק. נגן גיטרות, מנדולינה, לאוטה, כל מיני דברים כאלה, מרטין בר, נגן קלידים, ג'ון איבן, ג'פרי המונד המונד, שלא ניגן בהמונד אלא בבאס. ועוד הרבה חברים מתחלפים, אני מדבר על תחילת הדרך.

Living in the Past. שואלת את רעל, אז הם התחילו בסינגל שלא זכה לשום המשכיות מבחינת הראש, זה נקרא Sunshine Day, זה היה ב-1968, בתחילת השנה, ואיאן אנדרסון בכלל לא נוגע כאן בחליל, הוא רק הזמר, גלן קרוניק בבאס, מיק אברמס גיטרה וקלייב בנקר בתופים, ונפתח עם זה, ואחרי זה נשקע לתוך דברים יותר רציניים. Sunshine Day.

Sunshine Day, הסינגל הראשון של ג'תרו טול. אגב, בטעות כתבו אז את שם הלהקה על התקליטון כג'תרו טול. לא משנה, זה לא מחר כמעט כלום, אף אחד לא שם לב לזה, אבל הלהקה הלכה והעמיקה לתוך המחקר של הבלוז והג'אז והרוק, התחילה לעבוד על אלבום ראשון. תוך כדי ההקלטות היא הוזמנה לתוכנית שקראו לה טופ גיר, תוכנית רדיו של ג'ון פיל, ושם נשמע אותם בשני קטעים שהם לא מקוריים. בלוז, מין קטע שאני לא יודע איך להגדיר אותו בכלל, עם בלוז או רוק או צחוקים. So Much Trouble וקץ סקווירל, כל זה מטופ גיר סשנס, יולי 1968.

ג'ת'רו טאל בהופעה ב-BBC יולי 1968, כאמור תוך כדי העבודה על האלבום הראשון. בספטמבר אותה שנה יצא הסינגל שני שלהם, שגם כבר התחיל למשוך תשומת לב. השיר המוביל בו, שגם יגיע לאלבום הראשון, נקרא A Song for Jeffrey. לאיאן אנדרסון היה חבר כזה קצת תימהוני, קצת נווד, קצת מוזיקאי, שנקרא ג'פרי המונד, וכמה שירים הוקדשו לו, הוא גם הצטרף ללהקה בהמשך. אז זה הסינגל, A Song for Jeffrey.

שיר לג'פרי וסיפור אהבה שהיה בצד השני בתקופה ההיא, בימים ההם יש הרבה בלבולים בין כל מיני הוצאות, כי לפעמים שיר יוצא בביסייד ואז כמה חודשים אפילו שנים אחר כך הוא הופך להיות אייסייד, זה לא כל כך משנה. אני מנסה להביא לכם את זה בכל זאת לפי סדר הדברים. אוקטובר 1968, אלבום ראשון שנקרא This Was. על העטיפה נראית חבורה של לא יודע אם קבצנים או הומלסים, אנשים שממש הפוכים לעולם הזוהר וה, כאילו הניקיון של הפופ, הם חבורה של באמת מסכנים. השם שלהם אגב לקוח משמו של מדען בריטי מהמאה ה-19, והאלבום הזה משלב גם ג'אז, גם רוק, גם רוק מתקדם, גם הרבה בלוז. בקטע הראשון שנשמע מתוכו הוא קאבר לשיר של מוזיקאי ג'אז אמריקאי רולנד קירק, סרנדה לקוקו. מי הקוקו?

אנחנו עם האלבום הבכורה של ג'ת'רו טול מ-1968, This Was, בהפקה טרי אליס. טרי אליס בין השאר הקים חברת תקליטים מאוד מתקדמת באותה תקופה שקראו לה קריס אליס, השם שני השותפים שהקימו, והם החתימו מלא אנשים חשובים באותה ימים, פרוקול הרום וטן ירז אפטר ולד זפלין, ג'ף בק, רוקסי מיוזיק, קרבד אר, יס, קינג קרימסון, ועוד ועוד ועוד. אנחנו עכשיו בקטע שהוא מאוד מיוחד, הוא נקרא הרמה פור וואן, שיתוף פעולה עם המתופף, קלייב בנקר.

ג'ף רוטל, אלבום ראשון This Was, כמו ששמענו, שמעתם, זה גם בלוז וגם אפשר להגיד התחלה של רוק כבד והתחלה של פרוג וגם ג'אז וגם שירים מאוד מאוד אישיים כאלה, סינגר סונגרייטר במיטבו. הקטע האחרון אגב, הקטע שנקרא ראונד, נוצר על ידי מפיק התקליט טרי אליס זמן קצר אחרי שיצא האלבום. החבר'ה מגיעים שוב אל תוכנית הרדיו של ג'ון פיל ומקדמים את הסינגל החדש, שיר ששמענו קודם, אבל כרגיל הכל חוזר והולך וחוזר, Love Story, וגם עושים בלוז ישן וטוב. ג'ון פיל, נובמבר 1968.

עכשיו סטורי, תקליטון מנובמבר 1968, ובתקליטון יש גם בי-סייד, והוא שיר מאוד מצליח, שנקרא שיר קריסמס.

0: Santa, pass us that bottle, will you?
1: שיר קריסטמס, הדמות של יאן אנדרסון, קודם הזכרתי את המראה של הקבצנים או של חסרי הבית, הוא הלך ויותר ויותר עבד על הדמות הזאת, להרחיק את עצמו מכל מה שנראה מקובל, וההופעה שלו הייתה מאוד מאוד, מאוד מוזיקלית כמובן, הוא שר נהדר ומנגן בחליל נהדר, אבל גם מאוד פרועה, הוא עומד על רגל אחת, ונוהם לתוך החליל, תוך כדי שירה, זה משך המון תשומת לב, והם נחשבו באנגליה, לאחת הלהקות החדשות הכי הכי מרגשות, אולי בגלל זה, הרולינג סטונס שעשו מופע טלוויזיה, בדצמבר 1968, The Rolling Stones Rock and Roll Circus, בחרו גם את הלהקה הזאת, שאתה ממש ממש חדשה. אז הנה, מיק ג'אגר מציג את ג'טרוטול, והם עושים מין קאבר לעצמם, שהוא חצי בשירה אמיתית באולפן, וחצי בפלייבק. Song for Jeffrey.
2: Welcome back, everybody, and the first of our delights for you tonight is the fantastic...
3: Jethro Tull!

ג'ף וטל לייב בתוכנית טלוויזיה של הרולינג סטונס 1968, סוף השנה.

אנחנו כבר ב-1969, לקראת האלבום השני, ג'תרו טול כרגיל גם מוצאים דברים שלא מופיעים באלבום, כמו השיר הזה, שהפך להיות אחד הלהיטים הגדולים ביותר והמזוהים ביותר שלהם, חיים בעבר, ואם יש תקליטון, יש גם בי-סייד.

Driving Song, שיר נהיגה שהיה כאמור סינגל שקדים את האלבום הבא. האלבום הבא יוצא ביולי 1969, הוא נקרא סטנדאפ, ושנייה לפני שהוא יוצא הם מגיעים שוב לבי-בי-סי, וזה כל כך מעניין לשמוע איך את אותם שירים הם עושים אחרת לייב באותו זמן. אותי זה מעניין בכל אופן, שאנחנו נשמע קודם כל ארבעה משירי התקליט בהופעה חיה בבי-בי-סי ביוני 1969, שנייה לפני שהאלבום יוצא.

ג'תרו טל בבי-בי-סי, יוני 1969, זמן קצר לאחר מכן, מגיע האלבום כולו, סטנד אפ, אלבום נפלא, שעיקר ההצלחה שלו בהתחלה הייתה בזכות הקאבר שלהם,

לקטע של באך בורא, אבל יש פה בכלל גנים נהדרים, מוזיקה נהדרת. יש להם כאן גיטריסט חדש שנקרא מרטין בר, שיהיה בלהקה הזאת כאן ומכאן והלאה. יאן אנדרסון, שירה, חליל, גיטרות, אורגן, פסנתר, מנדולינה, בללייקה, מפוחית, גלן קרוניק, גיטרה בס, קלייב בנקר, טופים, כלי הקשה, ויש פה ושם עוד שותפים, יותר בעניין של עיצוב הסאונד, או ככה במיתרים פה ושם. בכל אופן, אלבום נפלא, אגב, ההוצאה המקורית שלו, הייתה בתקליט נפתח, שפותחים אותו, אז בהתאם לשמו, סטנד-אפ, יש פטנט כזה שארבעת חברי הלהקה נעמדים, בארץ זה לא היה ככה. חסכו. בכל אופן, בואו נשמע מהתקליט הזה, עד סוף התוכנית היום. וכנראה שעוד נחזור אליהם, כי פתאום אני קולט שיש המון דברים להשמעה. אז אולי זה התחלה של מיני סדרה על ג'ת'רו טול בתחילת הדרך.

אנחנו עם האלבום השני של ג'ת'רו טול, סטנד אפ. סיימנו את כל הצד הראשון, נשמע היום עוד שיר מהצד השני, שיר שפותח אותו, ואני מקווה שבקרוב מאוד, אולי כבר בשבוע הבא, צריך לדבר עם קוואמי, נמשיך במיני סדרה חדשה, התחלה של ג'ת'רו טול, Nothing is easy.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם. עכשיו.
9: אתם עכשיו.
8: על הקצה.

אתם על הקרדום ברדיו הקצה, אני רני זגר, ופתחנו תוכנית חדשה עם הטרק שנמוג לו לאיתו עד שהוא נעלם כליל. טרק של שיתוף פעולה בין הרכב וירג'ינל ברידס וצ'ירלידר 69, שנקרא Is Architecture Erecting a Substitute Cock. קשה לתרגם, אבל קשה לא להבין את המשמעות. זה טרק שמופיע באוסף שיצא לפני 20 שנה בלייבל הישראלי House of the Last Light, לייבל שהקים אורן בן יוסף, מוזיקאי ותיק באנדרגראונד הישראלי וגם סופר, ובטרק, והוא גם חבר בהרכב הזה שנקרא The Virginal Brides. האוסף הזה יצא ב-11 לספטמבר 2006, 5 שנים אחרי הפיגוע, אסון התאומים בקיצור, בתור איזה סוג של ממוריאל שכזה, עם הביקורת המתבקשת על כל האירוע. אין פה איזו התייחסות קונספירטיבית, אלא פשוט מין כזה הצהרה שקשורה ברוע של המין האנושי. וכל האוסף הזה מורכב בעצם מרכבים דומים מהתחום של המוזיקה התעשייתית, הניסיונית, נויזית. וזהו, נעבור למשהו אחר שיצא כמה שנים לפני בלייבל מיוט, הצמד קומפיוטר עם קיי, אבל שזה בעצם שני אנשים שהיו לפני כן, שנים לפני כן, בהרכב הסינט פופ I Start Counting, ואחר כך המשיכו לפורצן 5, וגם הקליטו תחת השם ג'ון קיין, ובשנת 98 יוצאו אלבום ראשון של קומפיוטר, וסך הכל 3 אלבומים. מתוך אלבום השני שנקרא Market Led, אנחנו נשמע את Keep Rocking.

אלה היו הקאוז עם Down Below מתוך המאסטרפיס שלהם, Cunning Stunts, אלבום החמישי מ-1992, להקה ממיניאפוליס, ואולי להקת הדגל של הלייבל אמפטמין רפטייל, לבל הנויז רוק הידוע לשמצה. אני הכרתי אותם לראשונה באלבום הזה, ואני ממליץ לכולם להקשיב לכל אחד מתשעת אלבומי הפרות המשוגעות מניאפוליס, מיניסוטה. אנחנו נשאר באותם שנים, בעצם שנה אחת, קופצים שנה אחת קדימה, נשארים בארצות הברית של אמריקה, אבל קופצים למדיסון, ויסקונסין, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר Death to All Pigs של להקת ההארדקור המצוינת Naked Aggression, מתוך האלבום Bitter Youth. פרות, חזירים, כיף פה היום בחווה, נכון?

אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, תוכניתי בכי הרבה פשלות קטנות בשידור, צקצוקים, טעויות, התנסחויות הלגות, וגם מוזיקה, אני חושב, מעניינת, עד כמה שהנחתום יכול להעיד על עיסתו. אם רציתם לדעת מה הייתה העיסה ששמענו עכשיו, שהסתיימה, זה עתה ונכנסה לתנור, הקשבנו ל-Hidden/Rising של הרכב הדום הפיני, דולוריאן, הרכב מאוד מעניין, שכפי שיכלתם להתרשם, שילב מוטיבים ניו וייבים חזקים בסאונד המטלי המדחדך שלו, זה מתוך האלבום שלהם שנקרא דולוריאן משנת 2001, אנחנו נחזור כמה שנים לאחור, בשנת 95, עת יצא האלבום פייבוריט של פינקי מקלו, הרכב מאוד מעניין, הרכב אנגלי מעניין, שקשה קצת להסביר במילים פשוטות, לספסוף שמקשיב לתוכנית, ולערב רב שעורב לי מחוץ לאולפן, עורב לי בעין, עורב לי באלף, כאילו הייתי במאי של סרט שמערער על המוסר הצהלי הקדוש, איך הם נשמעים, אבל בהגדרה רחבה זה סוג של שילוב בין רוק הברטי, שבטי, פוסט פאנק, ניו וייבי, אוונגרדי משונה, אני מאוד אוהב, כפי שאתם בטח מבינים, מבין השורות הפייבוריטיות שלי לפייבוריט נופלת בין הכיסאות, אבל אפשר להרים אותה. ומי שהרמתם אותה, הווה נאזין יחדיו לטרק Garden of Delights, שהוא מייצג את הצד היותר טרייבלי של פינקי מקלו באלבום הזה, והייתי אומר אפילו נשמע כמו טרק שדד קן דנס היו שמחים להיות חתומים עליו, אבל הם לא. פינקי מקלו.

הדבר המטורלל הזה נקרא אוריג'ין דה פם, וזה מתוך אלבום שנקרא, אני אגיד לכם, פלוביאל, משנת 83 במקור, אלבום של קאטרין, אני לא יודע איך אומרים את השם של המשפחה שלו הצרפתית, קאטרין ז'ניה, נקרא לזה ככה, נקרא לה ככה, היא הייתה חברה באקסק מעבול ובדה וורק, הרכב של טים הודג'קינסון שמקבל גם קרדיט באלבום הזה, זה אלבום משותף שלהם, שגם נחשב אלבום הראשון שלה, טים הודג'קינסון, הנריקה, גוד, דה וורק ועוד מלא הרכבים מעולים בתחום האוונגרד והמוזיקה הרדיקלית, הרקומנדדית, והרוק האופוזיציוני המכונה ריו או רוקין אופוזיציון, מסתם המבטא הצרפתי לא נחוץ פה, פשוט אני עדיין תחת השפעת השיר המשונה הזה, שלפי מה שהבנתי זה סוג של שיר עם צרפתי שמקבל פה איזה טוויסט שמעוות אותו לגמרי, אבל זה אלבום מרתק של שני מוזיקאים מצוינים. ואנחנו נמשיך לעוד משהו קצת מעוות אבל אחר, חוזרים לארצות הברית של אמריקה, ספציפית לאטלנטה בג'ורג'יה, ומתוך האלבום Living Soil של פיניאל ונטנה, רכב ממש משונה ואפל, אחד הסולות הכמוסים של האנדרגאונד האמריקאי מאז ומעולם, אנחנו נשמע את הטרק אברה לה ונטנה, שזה גם נראה לי בצרפתית פיניאל ונטנה.

0: Bush administration created a halo over 9/11, so it became not only unpatriotic, but almost sacrilegious to raise any questions.
1: Tyranny. Tyranny.
2: שמענו את Clear Steam Tempo, Clear Stream Tempo, עם נגטיב אפירמיישן, מתוך האוסף ההוא, שהשמעתי ממנו את הטרק הראשון מקודם. הנה, אני כל הזמן מתרחק במיקרופון. האוסף שנקרא With Eyes Wide Open for a Brighter Future, in memory of September 11th, בלה בלה בלה. Clear Steam Temple מניו זילנד, ואנחנו נסיים עם הטרק שמסיים את האלבום הראשון של Killing Joke, שנקרא Killing Joke, ויצא ב-1980. נדבר על הטרק פרימיטיב, כי הפרימיטיביות חזרה לשלוט בחיינו בצורה פרימיטיבית וגסה במיוחד, אם תרצו, בגרסה המודרנית המלאכותית האיומה שלה. ואנחנו נעשה את כל זה, כלומר נשמע את הטרק הזה, אך לא לפני שאני אחל לכם שלום מהקרדום.

0: ברדין ספיר.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה. הקצה kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לברין טראסט עם אופר טיסר ברדיו הקצה.

Ah!

אליי קשב, אתה קשוב, תמונה דמיונית של מקום.

אנסטסיה, עדינותה של הארץ. נראה שנכחדה, נכבשה,

מקום עם איזה הבא מוחשית. שמות גמלים מרחות

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

בוקר טוב לכם. סוכה כבר יש. יש. מוזיקה לסוכה צריך. צריך. בשביל זה אנחנו כאן. יקום מקביל. רדיו הקצה. אני קוראים אופר להב, אני אשתדל להנעים לכם עד השעה 11.

פתחנו עם Believe Me של Baby Rose, מתוך יורנליזם, האלבום האחרון שלה שיצא ביולי. איזה קול מדהים יש לה. ולחשוב שבתחילת הדרך היו אנשים שגרמו לה איזה חוסר ביטחון מסוים בקול שלה, בגלל התגובות שלהם. ואיזה מזל שהיא שמה את האות השביעית על כולם. לפעמים צריך להתעלם ממה שאורב לך, אין מה לעשות. לך עם עצמך עד הסוף. ברקע אחד השירים הכי מיוחדים שהיו לנו במצד, Tom Misch עם Days of Us. שיר שאפילו, אני לא יודע איך להגדיר אותו, זה ג'אז, זה פופ, זה גם וגם, שזה דווקא סימן טוב. שיר שאתה לא יודע להגדיר אותו, אבל שזה משהו מיוחד. וכמובן קרדיט לקיידי אייקי ניבי על הסקסופון שעשה את השירים.

לכם שני אושפיזים צרפתים לסוכה. הראשונה קרולי קלמנט, מתוך אלבום שלה שיצא ב-2001, שיר שנקרא Allocation du Seri, שבתרגום חופשי זה לפעמים אתה מחייך. את השיר כתב והפיק אח שלה, שהוא היה מוזיקאי וזמר וגם הפיק, אבל היא בכלל לא חשיבה להיות זמרת. היא בכלל למדה להיסטוריה באוניברסיטה בליון, אבל אח שלה ביקש ממנה להקליט שירה לאיזה פרויקט שהוא כתב, ואחרי שהוא שמע את התוצאה הוא אמר לה, עזבי עזבי היסטוריה. וכל השאר היסטוריה, כמו שאומרים. אחרי זה שמענו קטע מתוך אלבום מקסים שנקרא פופ רומנטיק, שיצא ב-1999 עם המון מחוות מצוינות למוזיקה הצרפתית. מי שאנחנו שמענו, קווין איירס, כן כן, מסוף משין, וזו נטלי ברגמן עם גנסלינגר.

ואז אחרי הקלאסיקה של סנטנה, She's Not There, שם אני מרכב שנקרא Sugar Candy Mountain, מי שהסתקרן וכבר פתח מפה לחפש איפה ההרה, המסקרן הזה, אז זה לא באמת הרה אמיתי, אתם יכולים לסגור את המפה, זה לקוח מתוך חוות החיות של ג'ורג' אורוול. והם עצמם מתארים את עצמם כאחלה בין בריאן ווילסון לבין הפלמינג ליפס. מה שחשוב זה לא לנסות לדמיין את האחלה הזאת על סמך השיר הזה של הביץ' בויז, כי זה שיר שבריאן ווילסון בכלל לא שר בו. באמת שפעם ראשונה ששמעתי את השיר הזה בכלל לא חשבתי שזה שיר של הביץ' בויז. זה בתוך אלבום שלהם שנקרא הולנד, ובו הם אכן ניסו לחפש כיוון קצת אחר מהדברים שהם עשו בעבר, וגם לקחו מוזיקאי דרום אפריקאי בשם בלונדי צ'פלין שהוא זה ששר את השיר. בריאן ווילסון בדיעבד בכלל לא אהב את השיר הזה, אמר שזה אחד השירים היחידים שהוא אי פעם כתב ולא אהב, אבל חברת התקליטים התעקשה, ולפעמים חברת התקליטים צודקת, כי אפילו בריאן ווילסון עצמו בסוף צרף את זה לאוסף שהוא ערך של השירים שלו, וזה שיר שהייתי לוקח איתי להיבודד, כי זה כמו איזה הזרקת אושר קטנה, בלינקר דה סטאר עם פריטי פיקצ'רס.

נראה לי שאפילו דיוויד בואי, שירה לכל כיוון מוזיקלי אפשרי בקריירה שלו, לא חשב שאפשר לקחת את השיר הזה לכיוון כל כך סקסי. ולמרות שהעיבוד של דיוויד בואי כבר עושה חצי צעד בכיוון, אין ספק שדורן ג'ונס and the indication לקחו את זה עד הסוף לסול של שנות ה-70. ואיזה מזל שלא מתרגמים יותר שמות של להקות כמו שעשו בשנות ה-70. מדי פעם קופצתי בפייסבוק דפים כאלה של המצעד היום לפני 30 שנה, וצריך ממש לעבוד קשה כדי לזהות את השמות של הלהקות שמופיעות שם. לא הייתי רוצה לחשוב איך היו מתרגמים את ה-indications לעברית, ועוד יותר לא הייתי רוצה לחשוב איך היו מתרגמים את בלינקר דה סטאר לעברית. וזה משהו שלא צריך לתרגם. גראם קוקסון מהבלר, אם are you lonely? אני מקווה שאתם לא lonely. אם כן, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

Better Band מתוך אלבום שלהם שנקרא פשוט The Better Band. קצת חבל שעברנו את יום כיפור, כי נראה לי שמגיע להם התנצלות קטנה הזה שלא השמעתי את השיר בגרסה המקורית, אלא איזה רדיו אדיט שהוא קצת יותר קצר מהשמונה וחצי דקות של המקור. אבל האמת שהגרסה הזאת היא די מייצגת נאמנה את השיר, כולל הקטעים באמצע שנשמעים קצת כאילו הם לקוחים מאיזה סרט של ג'יימס בונד. והאמת שהם באמת לקוחים מסרט, אבל לא ג'יימס בונד, סרט של דיסני שיצא ב-1973 ונקרא The Black Hole. אחרי זה שמענו את This Strange Effect, שיר שבמקור נכתב על ידי ריי דייוויס מהקינגס עבור דייב ברי, שעשה מזה להיט גדול. פעם היה דבר כזה שאלות טריוויה, אבל היום אם שואלים שאלה טריוויה, כולם כבר מסתכלים בצ'אט ויודעים את התשובה. אז אני פשוט אשאל וישר אגלה לכם את התשובה, באיזה פרסומת השתמשו בשיר This Strange Effect. והתשובה היא פרסומת לאייפון 8, שהוציאו איזה פיצ'ר כזה של לעשות פילטרינג על תמונות, אז רואים מי שהולכת ברחוב, ואז האייפון 8 עושה עליה כל מיני פילטרינג. האמת, פרסומת ממש חמודה, חוץ מאיך שהם חתכו את השיר בסוף, אלוהים ישמור. וזה טום וייטס מתוך אלבום המופת שלו, פרנק ויילד יירס. אם אי פעם חשבתם להתנצל, תנו לטום וייטס לעשות את העבודה.

מקווה שלא אכפת לכם ששמענו אותם גם בתוכנית הקודמת וגם היום, אבל זה אחלה שיר, מיסטר מון של המנדו דיאו. ותאמינו לא, אבל הם כמעט מסיימים לנו את השעה. הוא לא הרגיש לי שעה, אבל כן, מסתכל בשעון, אכן אכן. אם אתם צריכים עוד מוזיקה מצוינת לסוכה, אל תדאגו, נתן ברנד אחרינו עם קופי פייס ימשיך לעוד שעתיים של מוזיקה מצוינת. לנו לא נותר אלא לאחל לכם חג סוכות שמח, חול המועד קצר ממש למי שעובד, חול המועד ארוך כמה שאפשר למי שמטייל או עושה איזה משהו מעניין. ואנחנו נתראה שוב בעוד ערב חג, איזו הפתעה. אבל זהו, אחרון לבינתיים, ערב שמחת תורה. שיהיה לכם סוף שבוע נעים. חג שמח. אנחנו נסיים עם בייבי קייק של דוטי אנדרסון. יאללה ביי.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה KZRadio.net
1: לא, אני נט על זה
0: המצד

אהלן, מה נשמע? אנחנו מתחילים עם להכניס קצת האוס הביתה עם פרשידס, After We Die. Let's go!

קיוש, לטובת המאזינות והמאזינים שבטוחים שהם הגיעו לתוכנית ברנץ' תמימה שמשמיעה מוזיקה גרובית לקראת סוף השבוע. כמובן שאתם גם צודקים, אבל יש לנו גם סיפור בהמשכים, שנמשך כבר הרבה תוכניות, אבל אפשר להצטרף אליו בכל שלב. הסיפור נקרא לבירו, והוא על בית קפה תל אביבי שבו אורי, נועה, דניאל ותומר מנסים לשרוד בעולם שבו לינקדאין הפך לדת, וקלוד כבר לא רק כותב מיילים אלא גם משתתף בישיבות ואף יוזם אותן, מייצג טלנטים ומתחיל בשקט אך בנחישות לעשות את העבודה של בני האדם, אנחנו הקטנים. מתוך בית הקפה נולדת תוכנית בשם היידה, הכל הולך, תוכנית ריאליטי מזרחית שבה אריסן וטריפונס הם השופטים שמתממשים באחוזים למול המתחרים. קשת מאמצת ומתחילה לשדר כמובן. האחים אזולאי מיפו קונים את מתחם התדר שבו מקליטים את התוכנית כדי להפוך אותו למקום בשם הג'מע. אבל הם עדיין חווים חוב מוסרי לא ברור לגרציה, ילדת הפלא משנות ה-70. ובאופן שאיש עדיין לא מבין, אוסף תקליטים מחורבן מהמדפים של לבירו הופך פתאום לדבר שמישהו מוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, ואולי גם קצת פעולות לא חוקיות. תומר מגלה שבכל העולם נרכשים במיליונים אוספים שאיש לא רצה, ועקבות הקנייה נעלמים מהרשת ברגע שמחפשים עקבות. איתן וקסלר, המשקיע המסתורי שהופך בינתיים גם לבן זוגה של נועה, קשור אליהם דרך חברת LTS, Let the Sunshine, או שזה משהו שיותר קשור ללוג'יסטיקס. מכאן הקומדיה התל אביבית מתחילה להפוך לקצת ג'יימס בונדית, איתן מסיע את נועה לאיסלנד, ומתחנת כוח גיאותרמית מוביל אותה לבסיס נאטו נטוש, שהפך למרכז מחשוב AI עצום, תבדקו ברשת, זה נכון. בתוכו מסתתרים האולמות של LTS, כרגע איתן ונועה עדיין נמצאים באיסלנד, במלון ספה 5 כוכבים, ספה את דה בלו לגון, ובערב הולכים לאופרה, כנראה שמבוססת על המיתולוגיה האיסלנדית, בזמן שבתל אביב עדיין בטוחים שכל הסיפור מתחיל ונגמר בכמה תקליטים, אבל היי, אנחנו לא תמימים, אנחנו

חושך. רצועת אור מגלה עץ עצום. מרחף באוויר. הגזע שלו שחור. הענפים נעלמים למעלה ולמטה בתוך הרפל. מתחת לעץ יושב איש זקן, עטוף בגלימה כהה, ראשו בין ידיו. כל כנפיים נשמע, שני עורבים שחורים יורדים מן החשיכה ומתיישבים בשני צדדיו של האיש. הוא אינו מרים את ראשו ואינו מתבונן בהם. מי אתם? הוא שואל בלי להסתכל עליהם. שני העורבים. אנחנו הזיכרון והמחשבה. מונין והוגין. שלחת אותנו עם השחר האפור לטור על פני העולם ולראות. מי שלח אתכם? אתה. ומי אני? אתה אודין, אבי האלים ואדון אסגרד. אל המלחמה והמתים, אל השירה, הכישוף והחוכמה.

תלית את עצמך תשעה לילות על עץ העולם כדי ללמוד את סוד הרונות. נתת אחת מעיניך תמורת לגימה מבארו של מימיר כדי לזכות בחוכמה. ואותנו אתה שולח מדי בוקר אל העולם, כי גם עין אחת באר אחת ותשעה לילות על העץ לא הספיקו לך. עודין מרים מעט את ראשו. לראות מה? הכל. כי אתה רוצה לדעת הכל. עודין מרים את ראשו ומתבונן אל המרחק. עין אחת שלו פקוחה, השנייה חסרה. עכשיו תספרו. ראינו ערים עצומות שבהן איש אינו מכיר את שכנו, אבל כולם יודעים מה אמר אדם שמעולם לא פגשו. ראינו בני אדם שבנו לעצמם אלף חלונות אל העולם ואז הפסיקו לצאת מהבית. ראינו מלכים משקרים לעמים, וראינו עמים שדורשים שקרים טובים יותר. ראינו מלחמות שמצולמות מכל זווית ואיש עדיין לא יודע מה קרה. ראינו ילדים נקברים בגלל מעשים של אבותיהם, ואבות מסבירים שזה למען ילדיהם.

ראינו אנשים בורחים מארצם מפני שהים עולה. וראינו אנשים אחרים סוגרים בפניהם את השער מפני שהם מפחדים שיקחו מהם את המים והארץ.

ראינו יערות נשרפים כדי שאנשים יוכלו לקנות דברים יותר בזול. וראינו אותם קונים דברים כדי להרגיש טוב יותר, בגלל שהיערות נשרפים.

ספרו עוד. ספרו עוד. ראינו אנשים שיש להם יותר אוכל מכפי שיוכלו לאכול, ועדיין הם ממשיכים לאכול. וראינו אנשים שמתים מפני שאין להם מה לאכול. ולפעמים הם גרים באותה עיר.

ראינו מחלות עוברות מארץ לארץ מהר יותר מהרוח, וראינו בני אדם אומרים שהמחלה בכלל לא קיימת. ראינו נערות מתייבשים, וראינו ערים טובעות במים. ראינו קרח שהיה שם אלפי שנים קורס ונעלם, ואנשים עומדים מולו וצוחקים כמו מבדיחה. ראינו אדם אחד מחזיק יותר עושר ממיליוני בני אדם, וראינו מיליוני בני אדם חולמים להיות הוא.

ספרו עוד. ראינו זקנים מתים לבדם, וילדים מוקפים באנשים שאינם מכירים. ראינו בני אדם בונים כלי נשק שיכולים להשמיד את כולם, ואז בונים עוד מהם כדי לוודא שאיש לא ישתמש בהם.

ראינו שקר מגיע לקצה העולם לפני שהאמת יצאה מביתה, וראינו את האמת מגיעה אחריו ומגלה שאיש כבר אינו מחכה לה.

היינו אנשים מדברים כל היום וכל הלילה, אבל אוזניהם אטומות. ראינו אנשים מודדים את עצמם במספרים, כמה ראו אותם, כמה אהבו אותם, כמה עקבו אחריהם, וראינו אנשים שאיש אינו עוקב אחריהם. הם עדיין שם. עודין מרים מעט את ראשו. ומה עוד? ראינו בני אדם אוספים את כל הידע שבעולם. ספרים, קולות, פנים, שיחות, חלומות. הם בונים דבר שיוכל לזכור את הכל ויגיד להם מה עליהם לחשוב. ולהחליט בשבילם את מי להרוג ואת מי להכתיר למלך. שתיקה. האם הוא חכם? שני העורבים מביטים זה בזה. עוד לא? ומה הוא רוצה? עוד. עוד מה? הכל. הכל. ומה נשאר? מעט מאוד שלא סיפרנו לך.

ארבע אחרי הצהריים, רייקיוויק, אחרי יום של תחנות כוח, בסיסי נאטו וחוות שרתים, איתן ונועה מגיעים לליגה וגיור, הרחוב המרכזי של רייקיוויק. נועה נכנסת לחנות של הילדור יורמן, המעצבת האיסלנדית שזכתה בתואר מעצבת השנה באיסלנד, הלבישה בין היתר את ביורק, טיילור סוויפט ואחרות. החנות קטנה, צבעונית, כמעט הפוכה מהנוף האפור שבחוץ. איתן מסתכל על סמלה שנועה מחזיקה מול עצמה. איתן, זאת. הטלפון שלו רוטט. הוא מסתכל על המסך. שנייה, הוא יוצא החוצה. דרך חלון הראווה, נועה רואה אותו הולך הלוך ושוב על המדרכה. לא, לא. לא, לא כנראה. לא, זה לא מספיק לנו, אתה לא מבין? אני צריך לדעת, as in need to know. נועה נכנסת לתא המדידה. איתן, עדיין בחוץ. אז תדבר עם המזכירה שלו שוב. לא, לא מחר, הערב. נועה יוצאת בסמלה. היא מסתכלת לעצמה במראה. המוכרת מסתכלת לעבר הדלת. כעבור דקה איתן חוזר. איתן, וואו. נועה, ברצינות. נו, ראיתי. עכשיו. באמת מהמם, מהמם. וגם מאוד מיוחד. הטלפון מצלצל שוב, הפעם הוא לא יוצא. כן, הוא מקשיב. לא, לא, זה חושף אותנו. אנחנו נפסיד אותו. נועה מסתכלת עליו. תבררו מה הוא רוצה.

לכולם יש משהו. איתן מוציא כרטיס ומחייך אל המוכרת. נועה מהנהנת אל המוכרת ומחייכת.

אנחנו בחנות קור מאוקור. קצת בהמשך הרחוב. עץ כהה, אור, צמר איסלנדי, איתן מודד ז'קט. המוכר מסדר לו את הכתף. הטלפון שוב. איתן, מה יהיה? נועה אוכלת קרואסון בשלווה מדומה. איתן מקשיב. איתן בטלפון. מה שהוא אמר בריאיון זה לטלוויזיה. מה הוא יעשה בחדר? זה סיפור אחר, אבל המוכר מנסה לסמן לו להרים את היד כדי לבדוק את השרוול. איתן מרים אותה תוך כדי השיחה. זה לא נשמע כמו הרוב. המוכר מקפל את השרוול. נועה מסתכלת על איתן בזווית. איתן קורץ לה ומסתובב. אז תשיגו אותו. הוא מנתק. נועה, יש טעם לשאול? איתן, טעים? נועה, הטלפון רוטט שוב, הוא הופך אותו על השולחן. איך הז'קט? יפה. איתן, די, נו, הכל בסדר, באמת. הטלפון הרוטט מתחיל לזוז על שולחן העץ. איתן ונועה מסתכלים עליו. נועה, רוצה ביס? היא מושיטה לו את הקרואסון שמוריד כמות נכבדה של פירורים על הרצפה המבעיקה. איתן לוקח את הטלפון, רואה מי מתקשר. המוכר מסתכל על הרצפה ומיד מחזיר את המבט כאילו לא רואה את הפירורים. נועה מחייכת לעצמה. אני חייב לקחת את זה. הוא יוצא. נועה נשארת עם המוכר. המוכר מביט בדלת. הז'קט יושב עליו מצוין. נועה,

ברוכים הבאים לריקייביק הלילה. כאן ביארני סנורי יונסן, ואנחנו מתחילים בערב שבו כל מישהו מישהו באיסלנד נמצא במקום אחד. אנחנו בערב שבו נדמה שכולם נזכרו שיש להם משהו שחור ויקר בארון. בית האופרה של ריקייביק הולך ומתמלא לקראת אחד הקאמבקים המטורפים והמדוברים של השנה. עדה, יצירת הענק של הבמאי האיסלנדי תורלייפור ארן ארנסון, שחוזרת הערב לחיים גדולה יותר, יקרה יותר, ולמספר קטן מאוד של הופעות לפי דרישת הקהל וכמה פוליטיקאים ששמעתי עליהם. הגרסה המקורית עלתה בתיאטרון הלאומי ב-2023. הפעם ההפקה עברה לבית האופרה המפואר, נוספו לה מקהלה, נגנים, עשרות משתתפים ותפאורה חדשה שנבנתה במיוחד לחלל הגדול. בהפקה מסרבים לומר כמה בדיוק עלה כל העסק. זה בדרך כלל אומר באיסלנדית מנומסת יותר ממה שהיינו רוצים שתדעו, אבל גם מאפשר לנו להרים את מחיר הכרטיסים לשמיים. בחוץ כבר אפשר לראות את האורחים הראשונים מגיעים בלימוזינות וב-40 מייבחים שהספקתי לספור, ובמדינה שבה סוודר צמר יכול לעבור בקלות כבגד ערב, נעשה כאן הערב מאמץ מרשים. סמלות, חליפות, מילי ערב, והרבה מאוד אנשים שמעמידים פנים שהם לא בודקים מי עוד נכנס. ולמי שבילה את השנים האחרונות במקום שמלות, חליפות, מילי ערב, והרבה מאוד אנשים שמעמידים פנים שהם לא בודקים מי עוד נכנס. ולמי שבילה את השנים האחרונות במקום

דה? כלומר, אם מישהו רשאי לקחת את המיתולוגיה הלאומית שלנו, לפרק אותה ולהחזיר אותה כשהיא תופסת פי שלושה מקום, כנראה שזהו. והחומר עצמו לא זקוק כאן להרבה הקדמות. אודין, תור, לוקי, הוגין ומונין, בריאת העולם, רגנרוק וכל הסיפור המשפחתי הלא לגמרי מתפקד שאנחנו מספרים לעצמנו כבר 800 שנה. כל הכרטיסים להופעות המיוחדות נמכרו בתוך שעות, ובכל זאת, אנחנו היינו בחזרה הגנרלית, ואולי נראה לכם מאוחר יותר תמונות. למי שלא הצליח להשיג כרטיס, אל תדאגו. לפי המקורות, סוף העולם מגיע גם בלי הזמנה.

הפסקה. האורות עולים באופרה, הקהל נשפך אל המבואה, כוסות יין ושמפניה בידיים, נועה ואיתן עומדים ליד אחד העמודים. איתן סורק את החדר. אתה מחפש משהו? מישהו? בר? הבר מאחוריך, איתן מסתובב. אה, מצאתי. נועה לוקחת כוס ממלצר שעובר. אתה יודע, אני אוהבת את העורבים. הם חמודים כאלה. יש לי כאלה ליד הבית, אני חושבת שהם מכירים אותי אפילו. כל פעם הם... שאני מכנה את האוטו. ברור. מה ברור? שאת אוהבי עורבים, שהם המחשבה והזיכרון. שני יצורים שמסתובבים בעולם, אוספים מידע וחוזרים לעשות דיבריפינג. ואתה בטח אודין, לא? לא, לא, לא, אני עם המחשפה. המתה? כן. שאודין הקים לתחייה בכוח כדי להוציא ממנה מידע. יש לה גבולות ברורים. נועה מסתכלת עליו. היא מתה. בדיוק. פתאום איתן מבחין במישהו מעבר לחדר, נדרך לרגע ומשחק אותה רגוע. טוב, אני אביא לנו משהו לשתות. נועה מרימה את הקוס שבידה. תודה, אני מסודרת. אני צריך משהו יותר חריף. אם אתה הולך עכשיו לדבר עם האיש שאתה מחפש מאז שנכנסנו, תגיד לי לפחות מי זה. אני באמת הולך להביא, אני אצעק. איתן מסתכל עליה, ממש חזק. משהו מביך בעברית. איתן נענח. סטפן הרי הלדורסון, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, חבר פרלמנט, יושב בוועדת התעשייה או משהו. נועה מסתכלת עליו בחשד. אני רק צריך שהוא יימנע מהצבעה על איזה סעיף צדדי, בחייך. נועה מוציאה את הטלפון. איתן, באמת? היא מקלידה. או, כל איסלנד רבה עכשיו מי מקבל קדימות לחשמל, משקי הבית והעסקים הקטנים, או מפעלים ודאטה סנטרים עם חוזים ענקיים. זה במקרה קשור או פשוט מקרה? איתן מסתכל לעבר סטפן. אמרתי לך, סעיף צדדי, זה ייקח שנייה. הוא חוצה את המבואה. נועה נשארת במקום ועוקבת אחריו. סטפן מבוגר ממנו, חליפה קהר, רעמת שיער אפור, איש נאה. כוס ביד. איתן ניגש אליו, מציג את עצמו, לחיצת יד. כמה מילים, סטפן צוחק, איתן צוחק. עוד כמה מילים, ואז איתן מתקרב אליו. לא הרבה, רק מספיק כדי שלא יהיה צורך להרים את הכל. הוא אומר לו משהו. החיוך נעלם מפניו של סטפן. נועה מניחה את הכוס, היא הולכת אליהם. כשהיא מגיעה, שניהם כבר עומדים שוב, במרחק מנומס זה מזה. איתן, נועה, סטפן, נועה. הם לוחצים ידיים, היד של סטפן רועדת במקצת, אבל הוא מחייך אליה בשיניים איסלנדיות מושלמות. נועה, מה אתה חושב על המופע? סטפן מביט רגע באיתן. סטפן, אני... החלק המעניין עוד לפנינו. כן? מה נשאר? הגרנד פינאלי? סטפן, בדיוק. סוף העולם. הוא אומר את זה בחיוך, אבל נראה פתאום כמו אדם שסוף העולם הפרטי שלו כבר הגיע. איתן מחייך. ואחרי סוף העולם בא עולם חדש. סטפן מפית בו. טוב יותר. שתיקה. סטפן מחזיר את מבטו לנועה, ומחייך אליה חיוך קטן ועצוב. נועה קוראת בו אזהרה, או שרק נדמה לה. יגדיל הזיר מרעיד, הרמה במילות, רועש העץ העתיק, לענק קורא דרור, אחז פחד כל יושבי שאול תחת, עד שעלה בשבילו רע דמיו של סורט. מה נשמע בין האזים? מה להם לאלבים? ריזן הם כולה הומה, האזים נועצים, הננסים נאנחים על שערי האבנים של מושלי הר היער. התבינו שער דבריי? גרם צועק בקול לפני גניפה הליר, קורע את הכבלים, בא רץ הזאב, הרבה חוכמה לי, אוכל להרחיק שור. גורל הזעם, הקרב לאלים, מקדם בא הרים,
מגינו בזרועו, בגלים מתגולל, נחש העולם בחמת ענקים, צרודות נועק העית השב. ברדשו פגרים ינתק נגלפר, מצפון שטה אונייה בים, בא אנשי הל ולא כי בא נוהג, אחרי הזאב באים קהל פראי אדם, איתם בקהלם אחיו של בילפט. מדרום בא סורט עם מכחיד הזמורות, שמש אלי קרב מזהירה מן החרב, קורסים הרי האבן, כושלות הענקיות, הל בולע בני אדם, נבקע הרקיע. צער חדש בעל הלין, בצאת ולפטר לעמוד בפני הזאב ובפני סורט, חונק בלי הלבן, נפול טיפול אז שמחתה של פריג, אז יבוא וידר בנו של ולפטר, הגיבור העצום להילחם בזאב, יתקע הלהב בלב בן הענק בעד גרונו וינקום את אביו. גם בנה של הלודין הנהדר יבוא אז, חובק הארץ יפאר מפהק את לאו הרחב עד כיפת השמיים, אך בנו של אודין יוצא לקראת פריץ החיות. יקנע לחמתו גונן העולם, הכל אנוסים לעזוב מולדתם. בנה של פיורגין נרתע תשע פסיעות לפני הנחש, לא יחת מפני רשע. החמה משחירה, הארץ שוקעת בים, נופלים משמיים הכוכבים הצחים, ניתז הכיתור וכונן החיים, הלהב החם לוקק הרקיע. אך הנה רואה אני הארץ בעלותה שוב מתוך המים, אותה ירק רענן על פני אשדות קצף, מרחף הנשר שולה דגים על יד נד הסלע. שם יגורו גדודי גיבורים, יהנו מאושר אשר לא יסוף.

בבוקר, נועה מתעוררת לבד, היא מדלקה את הטלוויזיה. חדשות באיסלנדית. מכונית שחורה מרוסקת בשולי כביש, ניידות משטרה, אורות כחולים בתוך החושך, קריינית בנימה טרגית. תמונה מופיעה על המסך. נועה מתיישבת. זה סטפן. אותה רעמת שיער אפורה, אותו חיוך. היא לא מבינה מילה ממה שהקריינית אומרת, אבל בתחתית המסך מופיעות תמונות מהפרלמנט. נועה לוקחת את הטלפון, מחפשת מהר חדשות באנגלית, כעבור רגע היא מוצאת שידור של רב אנגליש. עבר הפרלמנט סטפן ארי הלדורסון. הלדורסון בן 57, הותיר אחר אישה וארבעה ילדים. מאוחר יותר היום נשדר תוכנית מיוחדת לזכרו. מותו הלילה של הלדורסון צפוי להשפיע גם על אחת ההצבעות הפוליטיות הרגישות ביותר של השבוע. הלדורסון היה חבר בוועדת התעשייה שאמורה הייתה להצביע היום על הצעה להרחיב את קדימות הספקת החשמל למשקי בית ולעסקים קטנים. הוויכוח הפך בחודשים האחרונים לאחד הנושאים המרכזיים בפוליטיקה האיסלנדית. משקי הבית צורכים פחות מ-5% מהחשמל המיוצר במדינה, יחד עם עסקים קטנים וצרכנים רגילים מדובר בכ-20% בלבד. כמעט 80% הנותרים נצרכים בידי התעשייה הכבדה וצרכני אנרגיה גדולים, בהם מפעלי אלומיניום ודאטה סנטרים. תומכי ההצעה אומרים שמשאב לאומי חיוני צריך להבטיח קודם כל הספקה יציבה ומחירים סבירים לאזרחי איסלנד. מתנגדי המהלך מהימין הקיצוני מזהירים ששינוי סדר העדיפויות עלול לפגוע בחוזים ארוכי טווח, בוודאות למשקיעים וביכולת של איסלנד למשוך תעשיות עתירות אנרגיה. ההצבעה הבוקר הייתה צפויה להיות צמודה מאוד. על פי הערכות, להרחבת הקדימות לציבור היה רוב קטן בוועדה, והלדורסון נחשב לאחד התומכים במהלך. לאחר מותו הלילה הודיע הפרלמנט כי ההצבעה נדחתה, לא נקבע מועד חדש. נועה מקפיאה את התמונה. סטפן מחייך אליה מתוך צילום רשמי של הפרלמנט. היא מסתכלת לכיוון הצד הריק של המיטה, ואז מסתכלת על המזוודה שלה. רק מודיע לטובת העוקבים אחר הסיפור שסיימנו לשבוע עם הסיפור, נמשיך בשבוע הבא.

אלה היו ג'ף רוסו עם ליסה הניגן, ועכשיו נתניאל רטליף והנייט סוואטס עם S.O.B.

זאת הייתה אנג'לין מוריסון עם בלק ג'ון, אלבום שכולו מתייחס לגזענות. ועכשיו ביאטריס אם עם ג'יי סיידר, קטע נקרא Here.

דומי, ג'יי די בק עם קורט רוזנווינקל בגיטרה. הוא

אז שמענו את ג'ודית אוד עם Love is a Miracle, ואחר כך ג'ורדן רייקי עם Mind's Eye. עכשיו אירן טיילר, Saw You in My Dreams.

0: טוב, אני יודע שהזנחתי מאוד את עניין הצגת השירים, אבל יהיה פלייליסט, הכל יהיה בסדר. אני כן אתן קרדיט אחד לשאול צ'רניחובסקי, שתרגם את העדה האיסלנדית, החלקים מתוכה. אני רוצה להודות לקואמי, לצוות הקצה, הקצוות, למרכז עיניו לתרבות, לצוות הקמת האתר, לליבירן, למני ארנון, לגיא בהיר, הפרוקטולוג שלי, ולכם, תודה רבה. See you next time. Bye bye.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
4: רק בינה אנושית.
5: רק בינה אנושית.
6: רק בינה אנושית.
7: רק עריכה אישית.
8: בלי תכתיבים.
9: בלי אלגוריתם.
10: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
11: הקצה.
12: הקצה. kzradio.net
13: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
14: אתם ואתם עכשיו.
15: אתם עכשיו.
14: על הקצה.
16: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: ואז אנחנו, איך אתה, בסדר?
1: סבבה, כן. כן.
0: יופי.
1: מגניב, מרגש, מגניב.
0: מגניב, מתחילים, חוויית משתמש, אנחנו, אתם ואתם צופות וצופים, מאזינים, מאזינות, בחוויית משתמש רדיו קצה, kzradio.net, תודה רבה לצוות שלנו, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, מני ארנון, ליבי רן, ג'ואני גואטה, תודה רבה לכם, והפעם אני מארח את יויו, יונתן שטרן, נוביצקי, זה השם המלא, שהוציא את אלבום הבכורה שלו יש בי, יותר מוקדם השנה, אני מחכה הרבה זמן, כי אני עוקב אחריך עוד נראה לי מ-23.
1: נכון, לקח הרבה זמן, בדיוק חשבתי על זה,
0: כן.
1: עד שנפגשנו.
0: אני זוכר שהתחלת להוציא סינגלים, ואמרתי, אני עקוב אחריו, וזה בוא כואף הזה.
1: אז התחילה המלחמה.
0: כן, התחילה המלחמה, זה בעצם
1: זה היה הקאט הרציני של העסק, כן.
0: כן. תרחיב.
1: אני ארחיב. כן, עשיתי אלבום כזה, זה היה מין מתנת יום הולדת 30, אמרתי, יאללה, אני אעשה אלבום ליום הולדת 30, בלי יותר מדי אספירציות, יותר מדי, זה אמרתי, יאללה, אני אלך לשלומי בעוגן, אני אשאל אותו מה לעשות, הוא אמר לי, לך לאמיר, הוא יסדר לך את הראש, תתחיל באמיר.
0: אוקיי, בוא נמכיר את עצמנו בצפון, שלומי, העוגן.
1: שלומי, העוגן, אני באותו זמן גר בקרוון, ואז אני פשוט נוסע, זה היה בקורונה, הדרכים היו פתוחים בפניי.
0: אתה גר בקרוון, אז?
1: אז גרתי בקרוון, כיום כבר לא, הוא איתי עדיין, אבל לא גר בו. זהו, ואז הלכתי לכליל, גרתי שם שנה.
0: אמיר לב שם.
1: אמיר לב שם. זה היה כאילו התירוץ, אבל גם שם הרבה חברים. כן. ואז התחלנו לעבוד על האלבום, התחלנו כאילו מהטקסטים, שזה יותר, בדיוק סיימתי קורס שירה, עם מיטל משהו, שכחתי, יש לך משהו?
0: מיטל זוהר? לא.
1: איזה עוד מיטל?
0: יואו.
1: מלמדת באוניברסיטה, זה היה קורס בפתוחה.
0: אה, אוקיי. יש, וואו, אני גם ברח לי, יש עוד, יש מיטל זוהר ויש עוד מיטל, ששכחתי כרגע.
1: אז שם כאילו היא עזרה לי לכנס את הדברים, ועם זה הלכתי בעצם לאמיר. זהו, ואז כאילו מפה לשם דברים קרו, ובאותה תקופה היה לי הרכב קומביה.
0: שזה?
1: זה מוזיקה שהתחילה מקולומביה. ועכשיו זה די התפרס לכל דרום אמריקה, זה כאילו ה... נראה לי זה הז'אנר הבא בגל אחרי רגטון. ובעצם יש עכשיו קומביה של פרו, קומביה של ארגנטיניה, קומביה, כאילו יש מלא סטטי ז'אנר, וגם בכל השיטוטים עם הקרוון, אז מצאתי, התחברתי עם איזה בחור איטלקי, שהתאהב בתימניה, הגיע לארץ, הוא היה 10 שנים בארגנטינה, למד את הקומביה, ואמרתי לו, יאללה, בוא נעשה הרכב של קומביה. הבאתי את החבר'ה שלי, קמנו הרכב, התחלנו לנגן בתל אביב, ביפו. זהו, ואני הייתי בטוח שאני הולך לעשות אלבום, אתה יודע, רדיואד, כזה, אינדי כזה, כאילו, מאוהר, טקסטים, ושמעתי, הראתי לאמיר סרטונים מהחזרות, מההופעות, והוא כזה, וואי, אחי, מה זה? זה מגניב, זה, זה, זה האלבום, זה האלבום.
0: כן.
1: אני כזה, מה? אבל רדיואד ודיכאון, ואינדי, וזה, ואומר, זה אתה, וזה אתה, בוא נעשה את המיקס הזה. ואז...
0: וואו, סיפור יפה.
1: כן, סיפור טוב.
0: סיפור יפה. אבל מה, זה... אבל אתה לא עוסק במוזיקה, זאת אומרת, או עד אז לא עסקת במוזיקה, שזה היה כאילו...
1: אתה יודע, זה כאילו מין כזה גלים, פתאום אני מקים הרכב ומופיעים קצת, ואז זה כזה זה. ואז אני מצטרף לזה הרכב, מופיעים, וזה...
0: על מה אתה מנגן?
1: גיטרה.
0: גיטרה.
1: גיטרה, שר. יש לי כל מיני סינטיסייזרים שאני משחק. זהו, ואז פתאום יצא אלבום קריבי כזה.
0: כן.
1: כאילו רגעי, קומביה... ישראלי כזה, והתחלתי להוציא, זה אוקיי, מגניב, וזה, ופתאום אנשים אומרים לי כזה, וואי, זה נשמע טוב, יכול להיות שזה ילך לך, וזה, ואני כזה, אוקיי, מתחיל כאילו בכלל להתרגל לרעיון, ואז המלחמה התחילה, ושם זה...
0: 7 באוקטובר?
1: כן, 7 באוקטובר, ושם זה פשוט הרגיש לא רלוונטי, הז'אנר, הקצב.
0: וואלה, החגיגה הזאת.
1: החגיגה הזאת לא הייתה קשורה. כן. זה למה זה הפסיק, לשאלתך, כאילו, למה עכשיו אנחנו נפגשים?
0: כן, אז אוקיי, הייתה הפסקה בעצם, שנבעה מתוך המלחמה, ומתי החלטת שאתה רוצה לחזור לזה?
1: בעצם, די מהר הבנתי שאני לא יכול להוציא איזה as is, ושאני צריך, וכל אני סיימתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ואני מבחינתי פיניתי את עצמי, אני לא מתחיל התמחות, לא עושה כלום, אני כזה רגע נותן צ'אנס למוזיקה, לראות לאן זה מתגלגל. Mm-hmm. טק, המלחמה, כל התוכניות שבניתי yeah. השתנו, ואשתי, שאז הייתה זוגתי, מובילה משלחות אומנים, לים המלח. אני הולך איתה, אנחנו ביחד הולכים כזה, מובילים את זה, ואז אני מעביר סדנת כתיבה, ומשם זה מתגלגל לעוד סדנאות, ועוד סדנאות בחוסן, באשכול, ואז אני מבין באיזשהו שלב שצריך לעשות מזה אלבום, ואז זה בעצם נהיה הפרויקט, כזה המסיבי, וגם עם כזה עם הכוח משיכה התקשורתי יותר, וזה, והבנתי שטוב, זה מה שאני עושה עכשיו. וזה קרה.
0: מתי זה קרה? בשנה אחרי חצי שנה, כמה?
1: אז ברגע הראשון כבר התחלתי כזה, אני ושלומי בעצם, שהשותף שלי, קראנו לא יודע, התחלנו מלאה שבת, ואז זה כאילו התרחב לאורדרי, לזה, כאילו מבחינת הזה. בסוף הוצאנו איזה דצמבר 24 לדעתי.
0: כן.
1: ואז היה הופעת השקה כזה, שנה אחרי, בעוטף. שהיה מאוד מאוד מרגש. בכלל, כל התהליך הזה, זה היה כאילו מין, הרגשתי שכל הקצוות שלי נפגשים, זה היה מאוד מיוחד, הרבה מיוחדת. ואז היה את האלבום ההוא מאז.
0: כן.
1: שצריך כאילו, טוב, צריך להוציא את זה. אז הוצאתי את זה, וחושב ששלושה, ארבעה ימים אחרי, התחילה מלחמה עם איראן.
0: כן.
1: קיצר,
0: מה, והיה לך מחשבות לעזוב את זה, לגנוז את זה, להגיד...
1: לא חשבתי לגנוז את זה, אבל חשבתי ש... כאילו, זה כזה מאוד היה, הייתי בעניין, הייתי במובמנט הזה, ואז כאילו...
0: כן.
1: משהו בפלואו ירד. לא חשבתי לגנוז את זה, ידעתי שאני אוציא את זה באיזשהו שלב.
0: הבנתי.
1: כן.
0: בוא נחזור רגע לסגנון המוזיקלי, כי זה משהו מאוד מעניין, כי הוא לא... מצד אחד זה לא ייחודי, מצד שני זה נורא מרגיש טבעי לווייב הישראלי. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: תסביר.
0: כי נגיד רגעי או משהו קריבי כזה, זה שמח,

0: זה גם, זה קצבי נורא, זאת אומרת, יש בזה איזה רידם כזה שאתה יכול, ומוזיקה ישראלית היא כזאת, אם זה היה תיכוני, שהוא כזה מאוד קצבי, או כל המוזיקה הישראלית של פעם, שזה הרבה אורה כאלו, זה גם איזה שהוא קצבי מאוד.
1: נכון.
0: אז עכשיו זה מרגיש לי נורא טבעי, אבל זה לא כל כך נפוץ הדבר הזה. איך הגעת בעצם לזה?
1: אני חושב שזה היה שילוב, כאילו יש בי אהבה, בלב יש לי חלק מרכזי בלב שהוא רסטה. גדלתי בתקופה הזאת שהיה איזה רנסנס רציני לרגעי בתיכון, אז אני חושב שגדלנו שמה, בכלל כזה, כאילו מה היה בארץ באותה תקופה, כאילו גם שוטי,
0: תחילת שנות ה-2000 אתה מדבר?
1: נראה לי, כן. שוטי מוש, וכל מיני מיליון הרכבי רגעי קטנים כאלה יותר, ובוב ופיטר טוש, ותקליטים של אבא שלי, של פיטר ובוב וכאלה. אז הרגע היה שם תמיד, ודאב ומאוד אוהב בקיצור, אז כן, אז היה את זה. ואז נכנס לי בכלל, ואמא שלי ברזילאית, אז יש לי את הדרום אמריקה, כאילו מבחינת, גרתי שם איזו תקופה, ולמדתי גיטרה סמבה, ומשהו בבייס, כאילו מוזיקה שהבאס, שהסורד הוא כאילו פום, פום, משהו מגדיר, כאילו. עד אז באמת הייתי כאילו באינדי וברדיו, פתאום הרגשתי מה זה מוזיקה של גוף, שמרגישים אותה. ואז החבר הזה הגיע עם הקומביה, אמרתי, יאללה, אני אף למסע הזה בכלל. זהו, ואז אני זוכר שאמיר אמרתי לו, כאילו, טוב, אני לא יודע מה יהיה, ואז הוא אמר לי, בסדר, אנחנו ניכנס מהחלון, ואז נמשיך לחדר ההוא, ואז נלך לחדר הזה, ותדעי כזה, טוב, יאללה, אני מתמסה רגע.
0: נראה לי שגם אמיר אז היה באיזה מסע מוזיקלי, מוזיקה אפריקאית כזאת.
1: נכון, של הבלוז הסהרה כזה. כן. נכון.
0: כן, גם זה משהו מאוד קצבי שכזה, שזה כזה שחוזר על עצמו כזה, נכון. וזה פה בתוך הגוף, בתוך הלב.
1: הוא קורא לזה, כאילו שאתה בטרנס, כן. מדיטציה כזה.
0: כן.
1: שאתה באיזה, אתה נכנס
0: שזה,
1: לזה.
0: שיש, זה מדיטיבי, זה חזרתי.
1: כן.
0: אבל זה חזרתי שמניע אותך לאיזה
1: לגמרי.
0: תנועה.
1: לגמרי.
0: אבל אמרת שהיית רדיואד, זאת אומרת,
1: זהו, אז אני חושב שהטקסטים, כאילו בכל זאת משקפים איזה משהו מאוהר, משהו מתבונן, משהו שמנסה לתפוס בכל זאת את ה...
0: נראה לי שאני יודע מה רדיואד, נגיד השיר הראשון, הוא כאילו מתחיל ברדיואדיות, כאילו יש בי חמדנות, המשפט הזה, כאילו, מה זה שם, תשוקה, שליטה, היררכיה, זה כאילו קצת כבד מאוד, מאוד טום יורקי כזה, אבל אחר כך אתה נותן את האהבה ואת הדברים...
1: כן, גם יש בי כל קורא קדימה למקום שלא אגיע.
0: כן.
1: כאילו, כל הזמן הקריאה, לא יודע, הדיאלקטית הזאת של הקדימה, אחורה, התנועה הנפשית הזאת, המאסרת מצד אחד, מצד שני, שהיא החיים גם עצמם.
0: כן, לא, חשבתי על זה הרבה, במובן של שיר, אלבום בחורה, נפתח במקצב רגעי שכזה, ואז יש בי חמדנות. זה כאילו, זה חזק, זה כאילו, אומר, וואו, איפה הוא הביא את זה? כאילו, זה כאילו מגיע ממקום שהוא... מבקר את עצמך, מסתכל על עצמך.
1: מתבונן, כן.
0: כן.
1: זה היה מין, חושב שזה היה בתקופה של הקורונה, שהכל כזה היה מאוד, זה התחיל הכיתוב והקצנה הפוליטי וזה, וכולם היו כזה, זה היה מאוד ברור, טוב, רע, בעדנו, נגדנו. פתאום היה לי, כאילו, את הקטע הזה ש, לא יודע, אני הכל, כאילו מין אני הכל הזה, זה נשמע נדוש, כאילו, על פניו, אבל זה היה כזה מין הערה כזאת, של טוב, רגע, ניתן לזה איזה ממשות על הדף, זה היה ממש תוך כדי העבודה, לא באתי מוכן עם זה, כאילו זה היה תוך כדי העבודה עם אמיר, וזה די, די, עבר בלי סנן יותר מדי.
0: זאת אומרת, זה טק שבא אחר כך, כאילו.
1: כן, אחרי העבודה כזה, על השירה וזה. כן.
0: יפה.
1: מה אמרנו? היינו באמצע, היינו בנקודה.
0: לא, זה... שדיברנו, שלהתחיל ב...
1: רציתי להגיד. כן. רגעי, כאילו באמת נתפס הרבה פעמים happy, אבל זה פאקינג מוזיקת מחאה מאוד מאוד עוצמתית, ויש שם המון טקסטים לא פשוטים. כבר בבוב, כאילו אנחנו כזה...
0: נכון, נכון.
1: מוציאים זה, את זה כזה, אבל...
0: זה התחיל, זה התחיל ולהמשיך גם כמוזיקת מחאה, שבא לגמרי. לומר משהו על מצבם של אנשים מול...
1: לגמרי.
0: מול אחרים.
1: אני חושב על, יש איזה שיר כזה הזוי של פיטר טוש, שהוא... כזה, הוא מצחיק כאילו לשמוע את זה, אבל כזה, אל תסמכו על אנשים, הם תמיד יתקיעו לכם סכין בגב, כזה, כן. בתרגום חופשי.
0: כן.
1: כאילו, והכל ברגע, ואתה כזה, אוקיי, יש פה איזה כן. משחק אחר בכלל. ובכלל מאז אני סקרן על החיבורים, ה... כאילו על פניו קצב, וגם סמבה, סמבה זה מוזיקה...
0: שמה אני פחות מכיר, אבל איך, כאילו, איך אתה רואה, איך אתה יכול לפרשן לנו את הדבר הזה?
1: סמבה זה מוזיקה שהיא, היא כאילו, יש איזה משפט של קייטנו ולוסו, שהוא קורא לזה, סמבה היא הבת של הכאב והאימא של השמחה. זה כאילו החיבורים האלה, הדספינדו, שזה תמיד, זה טוב, זה מרים, זה שמח, זה קרנבל, אבל זה קצת,
0: כן.
1: יש שם איזה משהו, איזה מורכבות, כן. כאילו, וזה התחיל לסקרן, וזה, מאז זה מסקרן אותי, האמת, כאילו, להפגיש, כאילו, לא יודע, ג'אנגל ו... ו... ושירה וזלדה, כזה, כן. כל מיני, כאילו, חיבורים מעניינים, כן.
0: אתה מתחבר לניגודיות הזאת? זאת אומרת, הטקסט מול הסאונד,
1: זה מדליק אותי, כן.
0: זה משהו שהוא...
1: זה מדליק אותי מאז התהליך הזה ממש, ויותר, באמת, מאז אני מאוד, יש דברים שאני מאוד אוהב, אבל כאילו דברים שהם כזה תואמים סאונד טקסט, אז זה כזה, תן לי את המפגש שיוצר איזה שלישי חדש כזה.
0: כן, אגב גם יש את זה בפופ לא מעט, זאת אומרת,
1: שבא.
0: לפעמים שזה הכל שמח או מרמקית, ואז נותנים איזה טקסט כזה שהוא עוקץ או משהו.
1: נראה לי זה טכניקה שכולם משתמשים.
0: כן, כן, אבל נגיד בז'אנרים, נגיד כמו רוק, אז אולי זה פחות, יש או להיות רציני ודיכוני, או להיות עוקצני, זאת אומרת.
1: נכון, ביקורתי ציני כזה.
0: כן, ציני, כן.
1: מעניין אם יש רוק שמח, כאילו... טקסט שמח.
0: יש, אבל בטוח, יש, אבל...
1: זה לא תפס.
0: זה רוק שיקורים כזה, זה כאילו ש...
1: יכול להיות.
0: כן. יכול להיות שיש, אבל מאזינים בטח זה...
1: כן.
0: כן. אלבום בכורה, איך זה...
1: אז זה כאילו אלבום בכורה, אבל כבר הוצאתי אלבום שכאילו הפקתי, אז זה כאילו מרגיש שכבר עשיתי את השבם הזה של ההתחלה.
0: אבל אתה מציג אותו כאלבום בכורה.
1: נכון, כי הוא הסולו. סולו הבכורה הראשון. איך זה? וואל, האמת, להיות כנה, זה היה... זה היה די מאכזב. כן, כאילו... לא יודע, כזה כמה ימים אחרי זה התחילה המלחמה. ופתאום כל מה ש...
0: האלבום יצא לדעתי בפברואר?
1: בפברואר.
0: בפברואר אנחנו מקליטים בספטמבר.
1: מתי זה משודר אגב?
0: זה ישודר בסוכות. זאת אומרת,
1: בסוכות. עוד
0: כן, סוף ספטמבר. זאת אומרת, אני חושב שזה יצא בסוף, יצא ממש שבוע, כמה שבועות לפני המלחמה ההיא, נכון? באיראן?
1: כן. זה היה שבוע לפני.
0: שבוע לפני, בדיוק, כן.
1: אז אני כאילו מוציא, אתה יודע. מתחיל לשלוח,
0: כן.
1: טק, כאילו, אין לי כן. מי לדבר, אנחנו ברחנו כאילו מאיפה שהיינו, והיינו צריכים, והתחלנו מסע, ולא לא הייתי בפניות לשום דבר שקשור ב... אלבום בכורה זה מלא מתח, זה מלא כן. עבודה, להביא את זה לעולם. אני לא, זה אלבום ראשון, זה לא,
0: כן.
1: לא מיד מגיע לאוזניים.
0: אבל... ממה ש... תראה, אני יש לי ניסיון אחר מיצירות בכורה, מעולם הספרות, מה שאני יודע שליצירות יש חיים של עצמם, זאת אומרת, זה מתגלגל, וזה מג... אתה יכול כאילו פתאום למצוא את עצמך עם האלבום הזה.
1: יכול להיות.
0: כן.
1: הלוואי.
0: כן. לי, לי, אני... אני
1: כי נגיד אתה, מה הניסיון שלך ספציפית עם זה?
0: אני משורר, אני הוצאתי 3 ספרי שירה.
1: והבכורה?
0: הבכורה הוצאתי, וגם כמוך, נכון שלא הייתה מלחמה, אבל הוצאתי והייתה אכזבה, אבל הוא, כל, אין נגיד, נגיד כל כמה חודשים אני שומע מישהו, קניתי את הספר שלך וואי. וזה וזה, או מזכירים אותו פה ושם, ו... איכשהו מתגלגל, זאת אומרת.
1: מעניין.
0: ואני מאמין גם באלבום הזה שלך, כי יש בו איזה סוג של... אמירה מאוד מעניינת, זאת אומרת, גם איזה שמחת חיים כזאת, ונגיד השיר השני, שהוא גם יותר, יש פה משהו ים תיכוני שכזה, נכון? הגיטרות שם.
1: נכון, למה?
0: זה, זה, זה, זה לגמרי שיר ישראלי, כאילו, טוב, ש... ש
1: כן.
0: ש...
1: כן, בוא נראה, אני כן. מקווה. אני, ו, וגם אני... אני כבר כזה, וואי, בא לי לעשות את זה כבר, ובא לי לעשות את זה, ובא לי לעשות את זה, כאילו,
0: כן.
1: עוד פרויקטים מוזיקליים, mm. ועוד כן. כיוונים, ו... אבל, אבל רגע, יש את האלבום הוא שצריך כאילו לדבר עליו, וזה, ו...
0: כן. אבל, אז, אבל עבר זמן, ואז אתה אומר, יש לך עוד דברים בקנה, או משהו שהוא...
1: לא באמת בקנה המחשבתי, הייתי אומר.
0: כן.
1: כאילו... כן. לא עכשיו מיקסים כזה, כל מיני רעיונות, מחקרים, כאילו הייתי קורא לזה.
0: ואתה מופיע עם האלבום הזה?
1: לא. מה שקרה זה שגם הייתי רוצה לעשות, כי זה להקה גדולה הקלטנו, זה 9 נגנים.
0: וואו.
1: כן.
0: 9 נגנים.
1: וזה היה ממש חוויה מעניינת, ועוד יותר מעניין יהיה להביא את זה לבמה, שיהיה גדולה ו... ובכלל, לתת לזה משהו, וייב, תראה, יש לי משהו שיותר נוח לי באולפן, מאשר אני לא כאילו שוטה במות, זה לא ה-go-to שלי, אבל זה תהיה חוויה מעניינת להביא את הטקסטים האלה ואת המוזיקה הזאת, לפחות פעם אחת. הופעתי בצרפת, עשיתי איזה סיבובון שאיזה חבר עשה לי כזה, סגר לי כל מיני מקומות, והופענו יחד. ו...
0: עם השירים האלו?
1: עם השירים האלה. ב...
0: איפה בצרפת?
1: בקיץ, של... בקיץ שלפני הזה, בעצם. איפה בצרפת? ליד דן קירק, וכאילו בצפון כזה. צפון... ממערב, צפון מערב, ביחס ל... כן, ביחס לפריז, לא עכשיו עד הסוף מזרב. מערב. והיה מאוד כיף, והיו תגובות מאוד כיפיות, אז זה בכלל כיף. אז הייתי רוצה, אני מחכה להגשה שהגשתי, של מפעל הפיס, בוא נראה.
0: הזכרת אולפן, בוא תספר רגע על... על התהליך, על זמן ההקלטות. איפה הקלטת את האלבום?
1: באוגן.
0: באוגן?
1: באוגן, בקיבוץ האוגן, באולפן האוגן.
0: כמה זמן? זה היה משהו שהוא...
1: בעצם, זה היה מין תהליך עבודה. בכלל הגעתי לאוגן, כי במסגרת העניין שלי בנפש, ובהמשך, בעניין של המקצוע, אז הגעתי לאוגן כי ליוויתי בעצם תהליכים של סוג של תהליכים נפשיים ל-PTSD, לסובלים מ-PTSD עם MDMA. בעצם אחרי שהם היו לוקחים את ה-MD, אני הייתי פוגש אותם בלילה, ונמצא איתם כל הלילה אחרי הטריפ. ושלומי היה שם, הבאתי איזה סינדיסייזר קטן ומחשב, סתם, לא יודע, אמרתי שיהיה, ופשוט התחלנו לנגן והקלטנו ועשינו כל מיני משחקים, והיה ממש, פתאום התחברנו מאוד, אני ושלומי.
0: בזמן שאתה משגיח
1: כזה. בזמן שאני אמור כאילו, כן, להיות איתו, לדאוג לו.
0: לא, אני מצלם את התמונה, כן.
1: לגמרי. זה לא משגיח שומר?
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: כאילו יש לי מיטה ולא יש מיטה, כזה. ואז שם התחברנו ומאז נהיינו חברים, וזה היה לי ברור ששם אני אקליט. התהליך היה רובו בעצם בחדר חזרות. זה היה, עבדנו, הושבנו את השירים כלהקה, נפגשנו איזה 4 חזרות מלאות כזה, ארוכות, ואז באנו לאולפן, ודי עשינו את זה.
0: כן.
1: כאילו ביומיים נראה לי זה היה, ואחרי זה העלאות, כל מיני כזה תוספות, וזה הקטע, ואולי גם זה כאילו היה פאק שהפך מבאג לפיצ'ר, זה שאין שם קליק, כאילו אנחנו לא עם מטרונום ממש בהקלטות, וזה נותן לזה את התחושה שמצד אחד זה מאוד חי, כאילו אתה שומע את החיות, יש גם איזה, לפעמים יש את ה... זה לא טק טק טק טק, זה לא טייט, וזה גם מה שהופך את זה למיוחד נראה לי, שלא נצמדנו לגריד, ולא עשינו את זה ככה.
0: אוקיי, אז זה הקלטות, ולא דיברנו איתך, כאילו קצת הזכרת את זה עוד קודם, על טקסטים, זאת אומרת, היית בסדנת כתיבה אצל מיטל, סליחה, מיטל.
1: שאוט אאוט למיטל.
0: כן. ובעצם, היו לפניך דפים, נגן ליצור לזה, של מילים, שכאילו...
1: מיטל נדלר?
0: מיטל נדלר, כן.
1: יש כזאת?
0: כן.
1: אז יכול להיות ש...
0: יש לה גיל פה כזה?
1: כן.
0: כן, מיטל נדלר.
1: יש, הצלחתי.
0: כן, מדהים. אז, ואין מוזיקה בעצם, זאת אומרת...
1: אין מוזיקה. כאילו יש מוזיקה, יש כל מיני לחנים, שירים אחרים, מנגינות כזה.
0: ועם הטקסטים האלו אתה מגיע בעצם לאמיר לב?
1: כן.
0: כאילו כש... מה אתה אומר לו בעצם? היי אמיר, בוא.
1: בוא נעשה אלבום, בוא נתחיל.
0: כן, טוב, בוא נעשה אלבום.
1: ואז אני מביא כזה סטפה של שירים, לא רק מהסדנה בכלל, ש...
0: כן.
1: כותב אני כאילו ממזמן, ומלא שירים מכיתה זין, מכיתה וו, כזה.
0: אספת כזה.
1: אספתי.
0: כן.
1: לא הבאתי ממש מכיתה וו, כאילו יותר מתקדם. וזהו, ואז אנחנו כזה עוברים, הוא כזה, אהבתי, לא אהבתי, ואני כזה, מה? מה? ואז מתווכחים וזה, עד שכאילו מורידים לדף כזה כמה... כמה שירים שאנחנו באדם, ומתחילים לעבוד עליהם.
0: אין כאילו מוזיקה?
1: אין מוזיקה. עובדים על הטקסט, מדייקים את הטקסט. אחרי זה יש עוד דיוקים שבאים בהצמדה של הלחן. תהליך מעניין. הרגשתי שזה היה ממש, כאילו זה גם נשמע נדוש, אבל זה היה ממש בית ספר, ללמוד איך עושים את זה. מי א'
0: לא, זה מעניין מאוד, זה כאילו... זה נגיד שונה משירה לצורך העניין, כי אתה יודע שאתה הולך להצמיד לזה מנגינה.
1: נכון, אבל זה באמת תהליך שהרגיש לי דומה לאופן שבו עושים, עובדים על ספר שירה. יש לי כמה חברים שבזה, והתעסקתי בהנחיית סדנות שירה, אז אני חושב, גם מדברים נגיד אל נתן, אז מהשיחות איתו כזה, מאיך שזה עובד התהליך.
0: נותן מאיה?
1: כן. ונועם בן דוד וכזה, אז התהליך שלה, כאילו קודם כל אני רואה את זה כזה, אני רוצה שהטקסט יישב כטקסט.
0: מדהים.
1: כאילו לפני המנגינה, לפני ה... אני לא יודע, מעניין איך עושים את זה, כאילו אני חושב על אהוד מנור, פזמון, כאילו ההבדל שבין משורר לפזמונאי.
0: רוב הסיפורים הם כאלו שהם נותנים להם מנגינה, והם עליה מלבישים את הטקסט.
1: אבל
0: רוב הסיפור.
1: זהו, אני לא יודע אם זה היה בדיוק ככה. מעניין.
0: זה היה ככה, כן. הרוב זה כאילו, מתי כזה, יש לו איזה מנגינה,
1: הבנתי, ואז הוא מבין.
0: ואז הוא נותן, או שהוא מחפש טקסט, כאילו משוררים, סתם לתנזח כזה.
1: כן.
0: או שהוא באמת לוקח לעוד מנו. זה ברוב המקרים. זה אני יודע סטטיסטית להגיד לך.
1: יפה. אהבתי, אני אוהב סטטיסטיקות, תן לנו עוד.
0: לא, זה מעניין, כי איך כאילו כותבים, אני בעד, אני אוהב את ה... אני דווקא מתחבר לאיך שאתה התחלת את התהליך. כי נותת את הכבוד למילה, לשורה, לאיך שזה יושב. אחר כך הרבשת לזה, זה כאילו...
1: ואז כאילו, זה גם... זה גם הייתה הנטייה שלי, וזה גם באמת האופן שבו זה פגש את העבודה עם המילה.
0: זה כמעט כמו שירי משוררים, סתם, שאני מתנפמים.
1: בדיוק, זה דומה. שאתה מאוד, שירי משוררים אתה ממש כאילו, אתה בקושי נוגע נגיד בחומר גלם, אתה לא מרשה לעצמך יותר מדי לספק.
0: אתה נוגע בצורה כזה, אתה חוזר על אותו בית כמה מיליון פעם כזה.
1: נכון, אבל אתה לא תעשה, נראה לי, אתה לא תעלי מילה. למרות שאולי בציר טוב, אולי כן היה, לא יודע.
0: היה, זה נדיר, אבל זה גם בישורה משוררת, כן. ואז אמיר לב, אתה גם איתו עובד על המוזיקה?
1: סוג של, כאילו, כן, זה הכל כזה, זה מין עבודת משימות כזה, הייתי אומר. כאילו, טוב, עכשיו תעשה את זה.
0: הוא שולח אותך לעשות את זה, אתה חוזר אליו, אז הוא מדייק אותך, או מתחיל דיאלוג כזה.
1: אני חושב שהדבר הכי משמעותי שמבחינה מוזיקלית, שזה די מכריע, זה שהוא אמר לי, עזוב אותך את האינדי שמינדי, יש את זה המון, בוא נעשה משהו חדש, בוא נעשה...
0: יפה שהקשבת, זאת אומרת, זה גם איזה...
1: כן, זה היה לא פשוט, אבל זה היה...
0: זה כאילו גם...
1: זה היה יותר... אמרתי לעצמי, כל הסיפורים האלה ששומעים באלה שאתה שומע את הפודקאסט שלנו כזה, של אנשים שהמפיק אמר להם איזה משהו, ואז זה כזה מין, זה נהיה איקוני, ואתה כזה... זהו, והלכתי איתו.
0: אז זה זה, כן. כן, זה קורה, מה לעשות?
1: וזה כאילו לוקח אותך לכיוון אחר לגמרי, ואתה... טוב, יאללה, מה, זה כאילו...
0: אבל אצלך זה כיוון שונה ממש לגמרי, זאת אומרת. זה לא נגיד, סתם מקרה דוגמה, נגיד הביטלס, אז המפיק אמר להם, טוב, תכניסו פה פסנתר או כינורות, תתנו לזה איזה ממד קלאסי כזה, לרוק אנד רול שלכם.
1: כן, כזה אלינו ריגבי כזה.
0: כן, פה זה ממש כאילו, זה.
1: נכון.
0: כן. למדת פסיכולוגיה, נכון? ואתה עוסק בזה?
1: עוסק בזה, כיום.
0: איך זה משתלב? יש את הטקסט, יש לך שיר, 36 שאלות, שזה, יש באמת כזה דבר, לא?
1: יש באמת כזה דבר.
0: כן. מבדק שזה? מה זה?
1: זה מין שאלון. שאלון שברמת אינטימיות הולכת וגוברת.
0: זה שאלות שאמורות לחבר בין בני אדם, מה שאני מבין.
1: בסוף השאלון, כאילו הטענה או השמועה זה ששני האנשים מתאהבים. וכן, זה כאילו מין ריתק אותי המחשבה הזאת של התאהבות, שיש בה איכות מאוד ספונטנית, כאילו כזה מזל, השגחה, וכאילו, אוקיי, בואי את מהרחוב, ובואי נעשה את השאלון הזה, והתאהבות זה פשוט עניין של ההחלטה. כן. קצת מרגיש כמו אולי שידך כזה.
0: כן, או נוסחה, זאת אומרת, שכאילו, אוקיי, אני שאלת את השאלה הזאת, שאלת את השאלה הזאת, שאלת את השאלה הזאת, ואז אתם אמורים כאילו להתקרב ממש.
1: נכון.
0: כן.
1: אז זה עניין אותי הדבר הזה של ה...
0: כן.
1: שוב, מתוך, הייתה תקופה כזאת, שתהיתי.
0: כן. אז אני הכנתי לך 36 שאלות, לא הכנתי 36 שאלות, אבל הכנתי...
1: בסוף נתאהב? נלך לסרט כזה.
0: אני חושב שבסוף, אני הכי אשמח אם אנשים ישמעו אותך יותר, זאת אומרת, זה... אז יתאהבו בך. אז הכנתי כמה שאלות, על בסיס ה-36 שאלות. שאלה ראשונה, איזה חלק בחיים שלך... אדם ששומע את האלבום לעולם לא ינחש.
1: רגע, שוב?
0: איזה חלק בחיים שלך, אדם ששומע את האלבום, לעולם לא ינחש.
1: שאלה יפה. את הסקרנות ה... אוקיי, נלך יותר פשוט.
0: כן.
1: את זה שאני... שאני עם טלפון טיפש.
0: טלפון טיפש כזה של מקשים? כן. וואלה. איך זה?
1: כאילו...
0: זאת אומרת, יש אנשים כאלו, אבל...

0: חושב שכבר הגענו לשלב שכבר...
1: כאילו, אתה יודע, יש את הסמארטפון בבית, אבל ביום יום אני מסתובב איתו, מתוך, זה לא הרבה זמן, זה באמת שנה עוד מעט, כן, כאילו מין להפסיק את ה... גם את ההתמכרות לגלילה ולדופמין המהיר, וגם, כן.
0: יפה. אז אתה, אז אתה, אתה מונע מעצמך, לא מונע עם עצמך, אתה פחות, תן לי לנסח את זה, נמצוא לפחות, או לשאול באופן ישיר, אתה, אתה פחות אוהב את המסכים, זאת אומרת להיות מול מסכים?
1: כן, תשמע, בסוף אני מול מסכים, ברור.
0: כן, ברור.
1: אבל... אבל אני שונא את עצמי. כשאני מול מסך, אני בדרך כלל מלווה באשמה ושנאה עצמית קצת.
0: טוב, הנה, כבר התקרבנו. בדיוק. אנחנו בשאלה השנייה. איזה דבר אתה עושה היום שהיה מביך אותך להודות שאתה... בגיל 20. איזה דבר אתה עושה היום שהיה מביך אותך להודות בגיל 20?
1: וואו.
0: אם יש כזה דבר, יכול להיות שלא.
1: זהו, ננסה לזרום איתך.
0: כן.
1: כאילו, עדיין קצת מביך אותי להגיד שאני, סתם, אני קורא עכשיו משנה. יש בזה משהו כזה, איך זה יישמע, איך זה נתפס, עם קבוצה של חברים ו... אז בכלל, אז כאילו נראה לי לא הייתי מסוגל להגיד את זה מבחינת איך זה יתפס וכאלה.
0: כן, כי זה נתפס משהו דתי.
1: משהו דתי.
0: יש איזו קונוטציה מאוד. למרות שזה מאוד, גם זאת לא המילה, רוחני להגיד, אבל זאת לא המילה. זאת אומרת, יש משהו מרחיב את הלב והנפש.
1: כן, וגם המילים האלה, זה טקסטים מרתקים ו... כאילו סיפורים סופר חזקים,
0: יפה. אני אקפוץ לשאלה האחרונה, וזו שאלה, כאילו, מה השאלה שאתה הכי לא רוצה שישאלו אותך?
1: שאלה שאני ממש לא אוהב, זה בסגנון הזה של, מה בא לך? כאילו, מה...
0: מה בא לך לעשות כזה? או... מה בא לך להיות?
1: איך אתה מרגיש?
0: איך אני מרגיש?
1: איך אתה מרגיש? שזה מפתיע?
0: כן. לא, אני כאילו בדרך כלל...
1: לא, כי זה השאלה שאני שואל אנשים במקצוע שלי.
0: לא, נכון, אבל... אז אני אשאל אותך, זה מעניין. כי אני בדרך כלל פותח את ה... את ההקלטות או את התוכניות שלי עם שאלה מה שלומך, או זה אותו משקל של איך אתה מרגיש, ואז אני תמיד אומר לעצמי, איך אני מפצח, הוא יגיד בסדר, אבל איך אני כאילו, איך אני גורם לו לדבר, פה בגלל אילוצים הפקתיים, לא שאלתי אותך, אבל אולי עכשיו אנחנו נקרא את הסוף כזה, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: יש משהו בשאלה הזאת שהוא יכול, יש אנשים שצריכים, שלא שואלים אותם, מעולם לא שאלו אותם, ומשהו בשאלה הזאת מאוד מרחיב. אצלי לפעמים זה יכול לצמצם כזה, רגע, מה אני אמור להרגיש?
0: כן, כי זה נכון.
1: כזה.
0: כן. אבל אתה לא פותח, נגיד, סשנים עם איך אתה מרגיש או משהו.
1: לא, זה פחות...
0: לא, זה לא, לא עושים את זה.
1: פחות נהוג. פחות נהוג.
0: אני אנסה לחשוב איך הפסיכולוג שלי היה פותח.
1: אצלי הפסיכולוג שלי...
0: כזה, כאילו, ספר. כן, כזה.
1: כן, אז הוא, שלי אומר לפעמים, טוב, הבמה שלך.
0: כזה, נכון, כן. לא במילים האלו, אבל... אוקיי.
1: תורך.
0: כן. וואו, אני אעשה את זה, אני... דבר, כן.
1: זהו, ואז השאלה איך מקשיבים ולמה מקשיבים.
0: כן. אתה אוהב להקשיב?
1: כן. מה זה אוהב? זה הסקיל שלי. זה באמת מה שאני יודע לעשות מאוד טוב. שני ההורים שלי, אמא שלי מטפלת באומנות, אחותי, אבא שלי, אז הקשבה, זה דבר ש... כאילו מה זה אוהב? לפעמים אני שונא את זה, בי.
0: כן.
1: שני ההורים שלי, אמא שלי מטפלת באומנות, אחותי, אבא שלי, אז הקשבה, זה דבר ש... כאילו מה זה אוהב? לפעמים אני שונא את זה, בי.
0: כן, לא, לפעמים זה הופך להיות אולי...

0: לו הקשבה, ו... זה מה שאני יודע לעשות, זה ככה אני יכול לעזור לאנשים.
1: אבל זה ניכר גם בשירים, בטקסטים, גם במוזיקה, כי רגע אולי זה גם מוזיקה מחאה, אבל היא גם מקרבת, זאת אומרת, אנשים.
0: נכון.
1: יש משפט שאני מאוד אוהב בשיר סדק, זאת אומרת, נראה לי זה לא אינטימיות אם לא חשפתי את מה שהכי קשה, שכאילו, אני זוכר שאמרתי, רגע, זה משפט יפה, ואז אמרתי, רגע, זה מובן מאליו, אבל זה עדיין לא, כי אם זה תפס אותי, אז זה אומר שאני לפחות, יכול להיות שאחרים חושפים את מה שהכי קשה להם כל הזמן, ומגיעים לאינטימיות.
0: אז מה לא הסתדר לך שם?
1: שזה כאילו, נתן לי איזה זרקור כזה על עצמי, אולי אני צריך כאילו כן לחשוף את מה שקשה.
0: כזה רגע, האם חשפתי?
1: כן, כזה.
0: כן, מעניין, כאילו יש שם איזה הצעה או תוכחה אפילו, לא יודע.
1: כן? ככה אני כן. זה נכנס למוזיקה או זה ההקשבה, העבודה, הפסיכולוגיה, זה נכנס איכשהו?
0: זה נגיד שיר שנכתב אחרי טיפול. שאני מטופל אבל.
1: כן.
0: אז הטקסטים האלה זה היה בעיקר שלי כמטופל בהתבוננות וכזה. מעניין מה הפרויקט הבא יביא, מהבחינה הזאת של עכשיו, כמה זה ממלא את החיים שלי, העבודתי כפסיכולוג, והאנשים שאני עובד איתם, והסיפורים שאני עובד איתם, והאומץ שאני פוגש, והכאב שאני פוגש, זה בטוח ייכנס.
1: גם, וואו, אני מחכה לזה.
0: בטוח ייכנס, כן.
1: נראה לי לסיום, נדבר קצת על קאבר. קאבר מאוד מפתיע, של דניאל ג'ונסטון.
0: נכון.
1: שכאילו, יש לו שני ביצועים מאוד מפורסמים, אחד על המקור של דניאל ג'ונסטון, ואחד של בק, אם אתה מכיר.
0: כן, ברור.
1: ופה נתת לו זו אדפטציה מאוד שמחה, ו... זאת אומרת, ואז חשבתי, אמרתי, זה בעצם השיר, כאילו שמח, אבל הם שרו את זה בצורה דיכאונית, נו.
0: נכון. זה באמת מעניין, איך כאילו לקחו את זה, אני חושב גם סנטלו, יש סנטלו, גם עשה לזה ביצוע, וגם נועם ענבר עשה לזה ביצוע, נראה לי.
1: יכול להיות, אבל יש, כן, כן.
0: ובאמת זה הולך למקומות המלנכולים, אני שמעתי את השיר הזה, כזה הכי כאילו, זה השפל שהאלגוריתם של ספוטיפיי עבד פעם, זה זרק לי את השיר הזה, הייתי כזה, מה זה הדבר הזה?
1: לאיזה נחשפת למקור, לדניאל?
0: כן, לדניאל, ואז הייתי כזה, מה זה, זה מדהים, זה טקסט כל כך מדויק, כל כך פשוט, כל כך תמים, כל כך יפה.
1: כן.
0: אהבתי את זה, אהבתי את ה... אתה צריך לצאת, כדי, כל המשחק הזה עם הצללים והאור, זה מזכיר שירים גם שעשיתי, זה היה כזה, אוקיי, זה מושלם. ואז, כשניסיתי להלביש את זה, זה לא היה מתוך כזה, ברור, הלבשתי את זה, ואני כזה, זה ממש מביא מסר, זה מביא את המסר, כאילו, לך צא לאור, צא לאור, אתה רוצה שהתרופה אין, True love will find you, צא לאור.
1: כן.
0: תחגוג את עצמך.
1: אני חושב שהצלחת, אני מכיר את השיר הזה טוב, כי אני מכיר את דני, כאילו אני מכיר את המוזיקה שלו, את הדברים, שהצלחת, נראה לי, אם דניאל היה שומע את הביצוע שלך, וואו. הוא היה שמח. הוא כאילו, כי הוא היה בן אדם דיכוני, והיה לו את העניינים שלו, הוא רצה לכתוב שיר שמח.
0: סבל מסכיזופרניה.
1: הוא רצה לכתוב משהו שמח. הוא רצה כאילו לצאת אל האור, כמו שאתה אומר. מעניין. אבל אולי, זאת אומרת, זה כאילו הוא שר את עצמו, אבל הטקסט עצמו יוצא אל האור, כמו שאתה אמר.
0: אני מרגיש שהוא יצא אל האור.
1: כן.
0: הבן אדם הזה באמת סובל...
1: בדרכו שלו, כן.
0: בדרכו שלו, אתה יודע, מופיע עד גיל מאוחר. כמובן סבל והמון, אבל הבן אדם... אתה יודע, הופיע בטייני דסק, כאילו לקח את...
1: הופיע פה גם, ראיתי בהופעה שלו פה.
0: הוא היה פה?
1: כן, בבר,
0: מזמן אבל.

0: בן כמה היית?
1: לא, תראה, אני מבוגר, אבל הוא היה ב-2013 או משהו כזה.
0: אוקיי, וואלה. וואי, מטורף, איך זה היה?
1: מטורף, מטורף.
0: כן? כן. זה הוא ומה, ולהקה?
1: ולהקה, כן, היה שם להקה.
0: וואו, מטורף.
1: כן.
0: אז אני חושב שהוא דוגמה, וזה מוביל אותי הרבה בעבודה שלי, גם הטיפולית, וגם אהבתי את הדמות הזאת, שמביאה את הנפש המסוכסכת שלה, ומוציאה את זה החוצה, ויוצרת, וזה בלי מסננים, ובלי... זה פשוט זה.
1: כן.
0: וזה הולך, וזה תופס, וקורט קוביין לובש את החולצה שלו, כן. וזה כאילו, זה פשוט קורה, ואני כזה, כמה כאלה אנשים מוכשרים יש, שהם מתויגים כשוגעים,
1: כן.
0: כמה כישרונות יש שם, שאנחנו פשוט לא סוגרים אותם בקופסה כן. הזאת.
1: נגמרי. טוב, אנחנו נסיים, אבל נראה לי שמצאנו את האהבה, התקרבנו, גם בזכות דניאל סוטו, שזה הקטע לפני האחרון, לגרסת הדאפ של...
0: נכון.
1: יש שם איזה גרסת דאפ שסוגר, ואני...
0: מהאלבום כאילו של
1: כן. ואני מזמין את כולכם להקשיב ליש בי, ואתם תעברו זה חוויה. לגמרי.
0: לא יודע, אבל כן, יאללה.
1: לא, זה חוויה. טוב, אז תודה רבה, יויו.
0: תודה לך, אפרת.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שעה של סלקטור, אז אני צריכה רגע להתאים את עצמי, להתאים את האווירה. כי יש לנו היום קוזי טייפס קצת אחרת, קצת מיוחדת, כיאה לתקופה שאנחנו נמצאים בה. בין כיפור לסוכות, חגי תשרי, שנה חדשה. אני לא רוצה לקרוא לזה סיכום עברי, אבל כן, יהיו פה רק שירים בעברית היום, בעיקר חדשים, או לפחות מהשנה האחרונה. אבל זה לא הסיכום. עכשיו חלק מהשירים באמת יתאימו אולי בתמה לימים האלה של חשבון נפש, של התחדשות, וחלק גם לא, אתם תסלחו לי, פשוט שירים שאהבתי. אבל אנחנו כן נתחיל את התוכנית הכי נקי ומרגש שאפשר, עם שיר שנקרא שער, מתוך איפי משותף שיצא ביוני לטל אברמוביץ' ואפרת גוטנמאחר, ואיתו נפתח את קוזי טייפס העברי של

אלה שגדלו. שיר קצת עצובי, אבל גם להיפרד מדברים ולהשיל מעלינו את מה שלא מתאים לשנה החדשה. זה גם שלב חשוב, וזה מתוך אלבום חדש בהפקה של איתי ברקוביץ', שאוט אאוט. ונמשיך עם אילה רוח, שיר כיפי מתוך האלבום שיצא השנה. אז כמובן ברכתנו לשנה הזאת, זאת השנה שלי.

זיו, תשיב שתיים מתוך האלבום שלה מיולי בשם לזכור לאהוב. תזכורת גם בשבילנו. וכן, אני בדרך כלל לא ככה באינדיה הישראלי חזק, אבל זה בהחלט קוזי, ויאללה, זה גם צעד שאני אוהבת מדי פעם, לפחות אחת לשנה. אז אנחנו נשמע עכשיו סינגל חדש וראשון לג'וי נאג בשם...

ממשיכים עם מוטיב הירח, מירח של ג'וי לירח בי של עדן דרסו, זה השיר הסוגר באלבום שיצא השנה. יאה.

אלבום של ריגיני, שגם יצא השנה. ונמשיך עם משהו קצת אחר. דניאלה תורג'מן הוציאה איפי יפהפה, ומה שמדהים בעיניי זה שאלה מפיקים שונים שעבדו על האיפי הזה או על אלבומים קודמים שלה, ועדיין יש פה את אותם אלמנטים וסאונד שמייחדים אותה. ובקיצור, תשמעו את כל האיפי, אבל אל דאגה, יהיה עוד שיר נוסף יותר מאוחר. כרגע אנחנו שומעים את היותי. Hey,

קצת מילים מתהילים, קצת מעיין ליניק חדש לשנה טובה, דיה וזכה, ומכאן לשיר מתוך האלבום החדש של ברי סחרוב, שיצא ממש ממש החודש. לקחו בו חלק כמובן מוזיקאים מטורפים, והוא יפה ומיוחד לי, ויכול להיות שעל אותו תקן בשבילי, כמו אתה נמצא כאן מ-2011, שאני בשוק שיצא לפני 15 שנה. אז בפעם הראשונה של ברי סחרוב.

2021 של יובל מנשה. יובל היא הקלידנית של יעל זלינגר, שהיא הקלידנית של סמין מועלם, איזה מעגל קסמים, והיא הוציאה אלבום ראשון במאי השנה, וזה היה שיר סופר חשוף מתוכו. אנחנו נמשיך עם עוד קצת דניאלה תורג'מן, למה לא תתאחדי.

0: הלו, ממש בתחילת החודש הזה אנחנו לקראת סוף התוכנית המעניינת, מוזרה הזאת, אני לא יודעת מה יצא פה היום. ולקראת סיום יש משיר גם מאלבום חדש של טדי נגוסה, שבו הייתי אומרת טדי מציע לנו לעשות חשבון נפש קולקטיבי. אז זה נקרא גחלים לוחשות.
1: אם רק הייתם מאזינים לשירי מחאה של צעירי העדה,

למה לי ליפול? הייתי צריכה לסיים קצת אופטימי אחרי השיר הקודם, ואנחנו באמת הגענו לסוף התוכנית הזאת, או הכפולה, איך שתרצו לקרוא לזה. אז כן, נגיד תודה לצוות הקצה, אחרי יבגני צ'רטקוב, עם נאודליקה, זה כיף, ואני אסיים עם עוד יציאה מפתיעה, ככה שיר התרגשויות ויחולים לסיום לשנה הזאת, מעט הודיה שהוציאה גם איפי חדש החודש, אז זה נקרא רוצי ילדה. אני הייתי מורופר, נתראה שבוע הבא, מצד שבועי, לא לשכוח, הצפה נסגרת ממש תכף, ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נטע

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: רדיו הקצה, צהריים טובים. ראשית נגיד תודה למור אופפר ולקוזי טייפס על השעה שהייתה כאן לפניי. אתם על כפר גלובלי, הרבה מוזיקה חדשה. היום אנחנו נפתח עם האלבום החדש של בשאר מר חליפה, הפסנתרן והזמר והמלחין מביירות. האלבום החדש נקרא בשאר מר חליפה מנגן קריסטוף, שהוא בעצם גרסאות לזמר הצרפתי הנודע, שהייתה אפילו היכרות בין השניים האלה למרות פער הגילאים ביניהם. קטע שנשמע מתוך האלבום נקרא פרבר אונדורמי, וזה קטע שכתב קריסטוף יחד עם מישל ז'אר במקור באלבום ב-73. זה היה קטע של דקה וחצי, דקה וחמישים. עכשיו בשאר, כמו שאתם שומעים כבר ברקע, הפך אותו ליצירה של 7.5 דקות. אנחנו ביחד בכפר גלובלי עד 4. שתהיה הזנה טובה.

האלבום בינתיים שראה אור במרץ השנה, אלה היו ביירות אקספרס שפועלים כאמור בשוויץ. אנחנו נשאר באווירה פרנקופונית עם האלבום החדש והמעולה של משורר הפואטי סלאם גרנד קור מלאד, והפעם הוא חובר לקור דה פיראט בקנדה שמוקלט האלבום הזה. הקטע הזה נקרא ליבר החורף.

0: avait annoncé, il nous a pas déçus. On a eu froid dessous, on a marché dessus. On nous avait préparé à découvrir l'enfer. Et pourtant, au contraire, j'ai découvert l'hiver.
1: ומן החורף הקנדי אנחנו אל אביב מאיראן, אלבום חדש משותף לאחיות הנהדרות מחסה ומרג'אן והדת. אלבום נקרא Heart's Endless Garden, הגן האינסופי של הלב, ומתוכו נשמע את The Spring of a Dream, האביב של חלום.

זו אגנס אובל, הדנית, שחיה ועובדת בברלין, עם קטע הנושא מתוך האלבום החמישי והחדש שלה, The Meaning of Flowers. עכשיו אנחנו אל למפרינה, להקה שמגיעה מברזיל. קסם טהור זה השיר שנשמע, והוא לקוח מתוך האלבום הרביעי של ההרכב הזה, הזיה קולקטיבית.

כפר גלובלי, כאן ברדיו הקצה, שמענו עכשיו את האחים אלחנדרו ואסטבן גוטיירס, שהוציאו ממש היום את האלבום החדש להם בשעה טובה, עיני הקונדור, שאותו הם הפיקו שוב עם דן אורבך מהבלק קיז באולפן שלו בנשוויל, ושמענו את הקטע שנקרא יננטין על שם הר שהם ראו בביקור במצ'ו פיצ'ו. עכשיו אנחנו לאירלנד עם הרכב אירי וזמרת אירית אגדית מנוחה, והם ביחד עושים חידוש לקלאסיקה אירית אחרת.

אי אפשר להישמע יותר אירי מזה. We are messengers יחד עם מויה ברנן, עליה השלום שהלכה לעולמה באפריל השנה, מחדשים ביחד את הקלאסיקה של יוטו. עכשיו אנחנו עם אג'ה אג'ה של איתמר קלוגר, המייסד של שטלייטס מיודענו. האיפי החדש שהוא הוציא עכשיו, ממש החודש, יצא בלבל בת אוף רקורד, ומתוכו אנחנו שומעים את בז'פלור, יונק הדבש.

לקטע היפה יפה הזה קוראים שבשבת, והוא באמת מגיע מכאן. איתי שר, דידי אלינסון ואיתמר דוארי שמנגן כאן בכלי הקשה, הם קוראים לעצמם דויה. ומשהו באווירה של השיר הזה הזכיר לי קטע שאני מאוד מאוד אוהב מאלבום ישן ישן שיצא ב-1990, הרכב שמגיע מפורטלנד אורגון, קוראים להם Night Noise, ולקטע הכל כך יפה הזה קוראים The Kid in the Cot, הילד בעריסה.

איכשהו בתקופה האחרונה שמתי לב לשני חידושים לאותו ולס מוכר ויפה של סרש גנסבורג. ראשונים שמענו עכשיו את מריה לואיזה ז'ובים, הבת של יחד עם צ'יקו צ'יקו, הם מגיעים מברזיל, ועוד צמד שמחדש את אותו שיר עצמו, איבא טוואג'י ואיבראים האלוף, בעל ואישה, חצוצרן הנודע, עם אלבום חדש, ראשון משותף, ראה אור ב-18 בספטמבר, הם לוקחים מלא קלאסיקות של השנסון הצרפתי, יחד עם תזמורת המשמר של הרפובליקה והחמישייה של איבראים, אז הנה גם הם, לז'אבנז.

שמה איי מיפן עם AO, הסינגל החדש שלו, לוקח אותנו לסיומה של כפר גלובלי לשבוע הזה. תודות גדולות לקצבת, תודה לכם שהאזנתם, תודה לקוואמי, ותודה גדולה לעדינוי שמיד ייקח את השידור עם תוכנית נוספת של אחוזת בית. נגיד תודה גם לעמית קרמי. אני רובי, אנחנו נשתמע בלי נדר בשבוע הבא. אנחנו חותמים עם True Colors, האלבום של סינדי לאופר שראה אור ממש ממש החודש לפני 40 שנה ויוצא במהדורה מיוחדת, ומתוכו נשמע את השיר הזה שהוקלט לראשונה ב-1953 על ידי שוגר בוי קרופורד.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.
5: Producing. Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing...
6: Ooh, hold up, before we get started...
7: Guess who's coming?
6: It's...
7: Guess who's coming?
6: It's...
5: Producing...

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, הגבול עם אורטל ניצחון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.
4: Just keep playing.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
5: The October war should be the last war.
6: No more war, no more bloodshed.
7: Peace is the word.

melody, the way it

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם מאזינים לרדיו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net.
4: ועכשיו. קמפוס הקצה. כל הסופש.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם.
10: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.